om að sjekve og landi að vinna best ein trúskifting. Og ta í hann er vorin til að gera tíð hann til helvetisbaten. Tver fyrir svo ringt som tíð er sjálfur. Væt ikkun blind og vela gera artikara. Tau þið sía, tann og svör om temple, þið er ontsi, men tann og svör om gudli í templunum er bunden. Darar og blindu. Hvað ta meira gudli eller temple og í halkar gudli? Framvegis, tann og svör om altare, þið er ontsi, men tann og svör om gafun og atui er bunden. Darar og blindu. Hvað ta meira gavan eller altare og í halkar gavuna? Tann som tói svör om altare, svör om te og allt og í at tói Tann og svör om temple, svör om te og han som ui tói búir. Og tann og svör om himmalin, svör om hasete guds og han som ui tói sýtur. Væ tikkum tít skriftlærdu og fariseerar hiklarar tikkara. Tui tít tujunda av myntu, dild og kumman og væta til ongan hans. Så meire vi i lovene. Ratte, miskun og troskapet. Hetta skulle være gjørst, og hitt ikke være avgjørst. Blind og vela er artikkere som søyla mucha byte fra, men svølja kamelen. Veitikkon tid skriftlærdu og fariserar hiklar artikkere. Tøy tid rensa bikare og fæti utan, men innan er det fotel av rane og gruskleika. Blinde fariseare tøyn. Gjer fyrst bikari og fæti rent innan, så teg hun vera rein utan vi. Veitikkun til skriftlærdu og fariseerar hiklar artikara. Tøy tid lujtjast kolkavun grøvun, som jo eru vekrar at sutja utan, men eru fullar innan av deion bainun og allari óransko. Sólais sutja eisne tid rattvusur ut utan fyrir menneskjum, men innan eru tid fullur av hikle og lovløse. Veit ikkum tid skriftlærdu og fariseerar hiklarar tikkara. Tøy tid bytja grever profetana og prúja lægi hina rattvusi og sia, høttu vit veri til að døgun fetri okkara, så høttu vit ikkje haft lút vid heimun vi bláu profetana. Så vitna tid og omtikkun sjálvar, at tid eru bøtn tarra som drópu profetanar. Fittle tid så eisne mål fetra tikkare. Høgg ormar, orma avkom. Hvordan kunne tidsleppe undan dom i helvetes? Tøy, ja, tøy sendi jeg tikkun profetar, voisar og skriftlærdar. Sommar av taimon skulle tid drepa og krossfesta, og sommar skulle tid huflåntja i synagogon tikkare, og elta tar ur einon boie og i annan. Fyrir at jeg skal komme iver tikkun, Allt hitt rattvísa bló og í útheld er að jörunni. Lúka frá blói hins rattvísa Abels til bló Sakaríasar, sonar Barakíasar, som til drópu mellum temple og altare. Sannelega sigi tikkum, allt hetta skal koma yfir hesa att. Jerusalem, Jerusalem, som drepur profetanar og steinar tær og sendur eru til tún. Hvordan mengan vildi ikkje sauna bøtentøyne, eins og høna saunar ungarsøynar under vangjennar, og tid vildu ikkje. Hústikkara skal leta stikkun øye. Tøye sige tikkun, fra hese stund skulle tid ikkje sudja med, fyrir en tid sia, signa veri han som kjemur og i navne herrans. Matteus 24. Kapittel Jesus for nu ut ur templenum og borster hene, og læresveinar hansara kom og til hansara at vise honom tempelbygningarnar. Men han tog til åra og sier vittar, «Sucha til ikkje alt hetta, sannelige sier tikkun, her skal ikkje vera leten steiner etter av steine, som ikkje skal brotas nyer.» Ta i hans sæta oljefjallenum kom og læresveinar hansara til hansara, einsæri og søtto, Se okkon när detta fer att hända och kvärt är tecken fyre att hon kommer och inte era tojene. Jesus svärar i taimon, så inte till att ången vittlar er tikkon.

0: Þú lúsar eftir Shay, kristlið kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nú lesir Heri Jakobsen úr evangelionon eftir Matteus.
2: Matteus 23. kapitel. Ta tala ég Jesus til fölkse og lærisveinar sunar og segi Hva stóli Mósesar sýta hinni skriftlærdu og farisearnir? Gjere og haldu til allt og þar sýja tikkum. Men tætje ikkje etter verskun tarra. Tui þar sýja tær vust, men gjera tikkje. Tær binda tungar býrar, ringar at bera og leggja menneskjum tær og heranar. Men sjálfur vilja tær ikkje nema tær við einun fingre. Allt og þær gera, gera þær fyrir að menneskjum skulle sutja það. Þær gera bönaræmar sunnar breyjar og duskar sunnar stórar. Þær vilja fegin sýða óvastir til bors og í vaslunum og að hinnun fremstu sessunum og í synagógunum og vera halsæðir að torgunum og kalla í rabbi af menneskjum. Men þið skulle ikkje leta tykkum kalla rabbi, því einir mæstari tykkara og þið eru allir bröfur. Og þið skulle ongana jörunni kalla fægir tykkara, því ein fægir tykkara, hann som eru í himle. Æ heldur skulle þið leta kalla tykkun velagjarar, því einir velagjari tykkara, Kristus. Hinn størsti av tykkun skal vera tænare tykkara. Tann og ég setur sig sjálfan högt, skal vera settur lågt. Og tann og ég setur sig sjálfan lågt, skal vera settur högt. Men vei tikkun til skriftlærdu og fariserar, hiklarar tikkara. Tui tid stöndja rujtje himmurujtjes fyrir menneskjum. Sjálfur færa til ikkje inn ui ta, og taimun som vilja færa inn, tjeva til ikkje loyvi at færa. Vei tikkun til skriftlærdu og fariserar, hiklarar tikkara. Tui tid etu upp husene kjo ontsjum, og halda av kvamsvus lengar bönur. Tid skulle tui få at hess herare dom. Vei tikkum tid skriftlærdu og fariserar, hiklarar tikkara. Tui tid ferast umma sjekve og landi at vinna best ein trúskifting. Og ta i hann er voren til, gjerra tid hann til helvetesbaten. Tver ferir så ringt som tid er sjálfur. Vei tikkun blind og vela gjerar tikkara. Tui tid sia, tann og svör temple, det ontsje, men tann og svör gudli i templenum bunden. Dårar og blindo. Hvert ta meire, gudle etla temple, og i halkar gudle. Framvegis, tannu svör altare, teir ontsje, men tannu svör gavn og atui bunden. Dårar og blindo. Hvert ta meire, gavan etla altare, og i halkar gavna. Tann som tui svör altare, svör te, og alt og i atui Tann og svör temple, svör te og han som ut og bor. Og tann og svör himmelen, svör hasete gods og han som ut og sitter. Vei tikkum tid skriftlærdu og fariserar hiklarar tikkara. Tui tid tutsjunde av myntu, dilt og kumman, og veit at i onkan hans, som eire vi er i lovene. Ratte, miskun og troskapet. Hetta skulle veri gjørst, og hitt ikkje veri ógjørst. Blind og velægjar tikkara, som søyla mutja byte fra, men svølja kamelen. Vei tikkun tid skriftlærdu og farisierar, hiklar tikkara. Tui tid rensa bikare og fæti utan, men innan tei full av rane og gruskleika. Blinde farisierar tuin. Gjer fyrst bikari og fæti rent innan, så tek hun vera rein utan vi. Vei tikkun til skriftlærdu og farisierar, hiklarar tikkara. Tui tid lujtjast kolkavun grøvun, som jo eru vekrar at sutja utan, men eru fullar innan av deion beinun og allar i åransko.

0: Men alt fyrir eitt etter trongdina at heimund öfun skal sólin myrsna og månen ikkje gefa skín sitt. Stjörnunar skulu falla nýr af himmele og kreftir himmalsins víkast. Ta skulu tekin menneskjasonarins suttjast af himmele og ta skulu allar attir jærarinnar vena sig. Og þeir skulu suttja menneskjasonan koma skuttjun himmalsins við måtti og miklari durd. Han skal senda ut englar sínar við veldjun ljúra í jóa. Þar skulu sauna hinni útvaldu hansara ur hinnun fyra attunum ur örun enda himmalsins og í annan. Lære luknelsi af fíkutrænum. Tá í greinar tess longu eru blotnavar og blöginu spretta, vita tíð at sumar er nær. Sólagi skulu eisne tíð, tá í tíð suttja allt þetta, vita at hann er nær fyrir dúrunum. Sannelega sigi tikkum, henda att skal alls ikkje forgenga fyrir en allt þetta hefur hent. Himmal og jör skulu forgenga, men ormuine skulu alls ikkje forgenga. Men tante og tøyma var et ønsken, heldur ikkje englander i himle, heldur ikkje sonuren, ønsken og tan fægeren. Men ens å være døv og nåa, så skal eisne være tøy menneskjasonuren kjemur. Som tei av døvnun fyrir flåvuna, åtu og drukku, giftost og giftu, lukka til tante nåa for inn i ørkjuna, og tei vistu av ongun fyrir en flåvun kom og tók tei öll. Så skal eisne vera ta i menneskjasonurinn kjemur. Ta skulu tvær vera ute av marskjene. Annar verur tidsin vi, og annar verur leten etter. Tver kvinnur skulu mæla kvötnene. Onnur verur tidsin vi, og onnur verur leten etter. Vætje tui. Tid vita jo ikkje kvönd det herre tikkara kjemur. Men tema vera tikkun greit. Eða visst i husbøndun, og hverju nottarvök og tjóren for að koma, så vakti han og let ongan sleppat bróti inn tjá sér. Verið tói eisne tíð til reyjar, tói menneskjasonurinn kemur, tann tóima til ikkje hugsa. Hver er svo hinn tryggvi og skilaga og tænarinn, og í husböndi hansari hefur sett yfir husfolk sutt að gefa tæmin at eta og rættari tói. Sælur er tann tænari, og í herri hansara, ta í hann kemur, finnur bera sig svo ett. Sannalega sigi tikkum. Hann skal seta hann yfir allt og hann ægjur. Men sigur hinn öndi tænarin, svo og hjärsta sunnum, herri mun dralar, og fer svo að slúa samtænarar sunnar, og eta og drekka við drittjum honum. Svo skal herrin tja hessum tænara koma, ein dag hann ikkje vantar, og ein tøyma hann ikkje veit. Og högga hans sundur og leta hann få lút sem að við hygglarunum. Her skal vera grátur og tannagrusl.
1: Vi tar til Herra Jakobsen lesa ur evangelionum etter Matthäus. Du lursar etter Tjei, Kristlit Kringvarp.

Onkur hefur sorg, onkur hefur okkst anna, men oansett, tu kjenner og tu sarst. Takk for din himmelske armar. Herre, legge deg inn i tøyne hendur, så prøys jo takk deg for alt og Jesu navn. Amen.

Vi har sett denne tale ved Niklas Thomsen. Her evner vi Kristus og Jokon. Hette var en opptøkka fra februarna 2026 og i Løvden i Høyvik. Og det var ikke oss med steg for opptøkene.

Ja, takk for det. Jesper, vi tar oss etter 17. kjøret. Vi synger nå nummer 201 fors. 201 fors. Og så kommer Paul Johannesen, og hjertelig velkommen, Paul, innan fra treet, og taler om evnen. Så løys finner vi til løyene.

Ja, god kveld alle sammen. Og takk for velkomsten. At jeg får lov til å være sammen med tikkun her. Arjun. Og jeg som tog som lortar og høyrer i Brictus. Skal jeg be å være velkomne. Evne i kveld såleis finna vi løgene. Og jeg trykker vi en øyne hvor åkken kjenner hektar. Da vi vilst. Det bare at vi vilst at vi spør om løg. Det kan være i havnene, det kan være i Kjeppmannhavn, eller i New York. Da vi ikke ganske frustrerende. Vi vet ikke hva vi skulle, hva vi skulle genka, og så spør vi. Vi skulle hatta og hatta plåse, hvordan kom vi her til? Og så kjenner vi det øyne skriftene, at jeg vil spørst, hvordan kan jeg bli frelst? Hvordan kan jeg finne veien hjem

sitter rundt landet og løyer av og høyre hekter her. Gåa fæge ber etter henne gåa båskapen, gleda båskapen inn i hjørste åkere. Jeg vil bli frelst og finne veien høy. Gåa fæge, vi lett ikke åkene framfyr til her, og vi lett ikke øyne til fram og i land til åkere og i Danmark, just i hese løte som øytafull, til det hendte som deg for rundt om i høymenen, og øyne til kjeppmannen just i kvalt herre. Er mennesker i drypen, og i en ætsøkt, gav og fæger, kom til torra, og torra ærværende, og vi beger for okkara landi og okkara falskje, æsten i Danmarskarre, at hei løyta til tøy. Falk er bensjen, og ættafull, men gav og fæger, til bæra tøy som kan vøyta fri, og i løyve, og i deia. Så kom du til okkur þessa løte og trøsta okka og vise okkur vegin heim. Det ber jeg om i Jesu navne. Amen. Vi skulle lese en tekst sammen ur Markus 12. Markus 12 fra vers 16 til og vi 23 og ta Jóas og Jesu navne. Markus 12, vers 16. Og ta i han var kommet ut av vegen, kom en rennande og fett av knæfyr i hånden og spurte han, Gåe mostare, hva er jeg å gjøre at jeg kan arve av et liv? Men Jesus sier vi han, hva kallar du meg gåan? Ønsken er gåer åttan øyn. Og det er godt. Bågen er vårt, du måste ikke drive hår, du måste ikke slå i hel, du måste ikke stjæle, du måste ikke se renga vittnesbord, du måste ikke svitja, ære fægertøyne og mævertøyne. Og han sier vi han, mørstare, alt hette har vi hilt fra bandsbøyne og møyne. Men Jesus hukte på han og fikk inn til hansara og sier vi han, Ått vantat her, fær og sel alla oktøyna og tjev tøyma fatjaka, og tu skal eia døyran grip i himle, og kom så og fylg mer. Men han var dæpur i hoa av hesen åren, og for syrkjum borster, tøy han åtte nekva okt. Amen. Som jeg begynner vi, så har vi ett steg og en viamot. Og vi kjenner disse sentingsene som i kringvarpen og utvarpen av en viamot. Her mennesker har steg, hva skal jeg nå velge? Skal det bli verandre her, eller skal jeg få til høyre, eller til venstre? Hva skal jeg nå gjøre, nå i stand i en viamot? Og så kjenner vi alt. Er vi standa vi kvørst ein veamot. Vi kvørst det bara tvei vel, og at tui det eisne fløyde vel, her vi skulle gjerra. Men det ikke alltid at vi grøy iver at te velet som vi tætje nu, fer ståra fylkje fri mot loiv. Og vi hoksa kanskje eisne tar vi ned mot en utbyggving, etla skola, etla her vi byggva, så det som oftast fri loiv. Og jeg leser til lærere, så man lærer resten av livene. Leser man skimann, så man til resten av livene. Bor man arkjøn, så bor man sannsynligvis alltid arkjøn. Og dette øsne nemvel som vi kunne brøyta. Som vi kunne brøyta om omstående gjør det såleis. Og dette avgjør som mittel med og neste okkara, mittel okkara som her. Men det et annet vel som hever større tøtning, og som ikke bare for avlanger løyvene, men øyne i degene, ta vidt øyne det han skulle dødja. Og til hektar kvann kjerst hu ved Jesus. Kvann kjerst hu ved Jesus, ta han kjemme for å bytja mer. Hese medvaren som vi løs i omstå og en vea mot.
Han var kommet så nær

Wie verändert er nun? Wie eine Bohnen. Vi sier at her hjertelige takk, Fæger i himne, for at jeg vil komme sammen i tøyne navnet, så det ikke bare til okkurt. Men du livande i okkara midtelen, du årtaler, og i tøye liv, og i tøye ande. Takk at jeg taler inn i okkara liv, inn i okkara hjerte, og takk for at du så rykelig har valgt seg noen, vei herastanen og okkara land og folk, at vi kjenner til, vi kunne høre om til, vi kunne savnes om til, og i frie og navn. Hjelp okkur til å øyne at livet til livet, og i midten okkara folk, har vi erestatt støtt og i okkara daglige. Det var sikna kvann øynstekan, fylg okkurna løgene tar vi nå færa hene, og let okkur kjenne tøyn fri, iver okkur og tøyna vakt. Vi takkar der og beder deg om at sikna møtene framveges, som lagt til rattes, beie gudstjenest og i morgen, og møte, og alt det som vi haft fire bøttene i øysene. Jeg tror man tar hånd om det og legger tøyne sikning ut det. Fæger var, du som i himmelen, høylagt være navn tøyt, komme rydje tøyt, være vilje tøyne som i himmelen så jeg gjør. Gjev okken i det, okker at daglige brei, og fyr gjev okken synder okkara, så som vi øyne fyr gjev av tøymon i møte okken synda. Og løg okkur ikkje i frøstingar, men frels okkur fra at du illa, tøy at du ikke rydde, valde og høyren om allar æver. Amen.

Vi har sett et møte fra Michelle Sosnona Arjun. Vi har hørt Paul Johannesen tale. Evne vær, så løs finner vi leina. Det var Iktus som er i steg for opptøkene.

Den næste avskrann sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tallegasending, vi Southern Gospel, Country og Bluegrass-tallegasending.

Hjertelig velkommen til sending til oss nå. Det en sending vi country, bluegrass og southern gospel tonelage. Jeg vil røyne og spille så god en tonelage for at du som møver litt. Jeg er Øyjun Jakobsen, så blir hjertelig velkommen til sending til oss nå. Vi sender ikke nye dag for å spille norskar og svenskar sanger. Vi tar at vi der alle legger ut vi Emilio Lindberg, svensko Emilio Lindberg, og jeg tror at du visste hva jeg behøvde.

Vi tar det Sara og David Åstrøm. Vi er sannsynlig om han finnes i en storm. Er det ikke fantastisk å vite at Gud er her? Lige mye hvordan stormen er ulla rundt om åkken, så er han og teker seg av åkken. Vi tar av å gjøre vi to rødsett og en herlig dag.

Her hørte vi til Tor Rødset, og jeg sendte noen en herlig dag. Vi tar til Jard Samuelsson og alle våre drømmer.

Yard Samuelsson hørte vi til, og det var alle våre drømmer. Synnøve Ånesen gav inn for denne fløvig ut, som kattelast for nåte over nåte. Og dette var sanger som papienere har gjort å skrive. Og jeg tog fløven i halvtid, eller fløven øyder mitt rette hjem. Jeg tog fløven i halvtid for å høre sanger nåte over nåte.

I mørket finnes det ljus, og vi tar da Nils Børje Gård. Vi fører til Norra, og vi fører til Ann-Kristin Eikeland, og sangren heter «Jeg vet intet om i morgen».

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så er et mega spennende tilbud i Skalavik. Brikvin.fo, det er her det skjer.
1: Vi tar oss en del av Sona, og det var Eion Jakobsen som legde til rettes. Sendingen er skrone kvann torsdag klokkan 3, høstkvall klokkan 21 og søndag klokkan 16. Dette er Skjei. Vi høyrast.

Ja, takk for Jesper. Vi høyrast aftur 17. kjøren. Vi syntja nu nummer 201 fors, og så kommer Paul Johannesen, og hjertelig velkommen, Paul, innan fra træt, og taler om evne. Så løys finner vi til løyene.

Ja, god kveld alle sammen. Og takk for velkomsten. At jeg får lov til å være sammen med tikkene her. Arjun. Og jeg som tog som lortar og høyrer i Brictus. Skal jeg bjøre dere velkomne. Even i kveld såleis finna vi løgene. Og jeg trykker vi en øyne hvor dere kjenner hettar. Da vet dere vilst. Det bare tar vi det vilst at vi spør om løg. Det kan være i havnene, det kan være i Kjeppmannhavn, eller i New York. Da vi ikke ganske frustrerende. Vi vet ikke hva vi skulle, hva vi skulle genka, og så spør vi. Vi skulle hatta og hatta plasset, hvordan kom vi her til? Og så kjenner vi også skriftene, at hever spurt, hvordan kan jeg bli frelst? Hvordan kan jeg finne veien hjem? Og til han får jeg et øyeste i kveld, og som vi begynner vi, som herre begynner vi, så det Guds år som taler til dere. Det Guds år, men da det blir båret fram, øyeste av mer, øyeste av her, så det livet. Så det livet. Det Guds ande som ber det inn i hjørste åkere. Så det ber jeg etter øyne i kvalt. Vi skulle enn øyne for å bia sammen. Jeg har vi takket deg fire, at vi får lov til å bia til tøyen. Og takk for tovers veveren, sannløyken og løyve. Og takk for tog sier til året at han som tror at det, øyet det. Og han som øyet til, øyet vevn om øyet til å komme hjem. Men herre, nå vi til Arjun. Du kjenner dere her. Du kjenner øyne til som sitter rundt landet. Og løye av og høyre hekter herre. Gåve ferie, ber dette. Henda gåve båtskapen. Glede båtskapen inn i hjørste dere. At vi blir frelst og finner veien hjem. Gåve fæg, vi lett ikke åkken framfyr til her, og vi lett ikke øyne teg fram i landet åkkara og i Danmark, just i hese løte som øytafull, til det hendte som deg for rundt om i høymenon, og øyne kjeppmann han just i kvalt her. Her mennesker i drypen, og en ætsøkt, gåve fæg, kom til torra, og torra ærværende, og vi beger for åkkara landet og åkkara falskje, Øysten i Danmark herre, at hei løyta til tøyen. Folk er bensjen og øytafull, men gau og fægir til bæra tøy som kan vøyta fri og i løyve og i deia. Så kom du til okken hessa løte og trøsta okka og vøys okken vegin høym. Til jeg beger dem i Jesu navne. Amen. Vi skulle lese en tekst sammen. Ur Markus Tutsche, fra vers 16 til og vid 23, og ta Jehovasu og Jesu navn. Markus Tutsche, vers 16. Og ta i han var kommet ut av

Ocht vanta ter. Fær og sel alla oktoina og tjev ta med fatjaka og tu skal oia døyran grip i himmelen og kom så og fylg mer. Men han var dæpur i hoa av hesen åren og for syrkjen borster til en åtte nekva okt. Amen. Som jeg begynner vi, så har vi alt steg og en via mot. Og vi kjenner disse sentingsene som i kringvarpen og utvarpen av en via mot. Her mennesker har steg, hvem skal jeg nå velge? Skal det bli verandre her, eller skal jeg være til høyre, eller til venstre? Hvem skal jeg nå gjøre, nå i stand i en via mot? Og så kjenner vi alt. Er vi standa vi kvørst og en vejamot. Vi kvørst det bare tvei vel, og at vi det også en fløyre vel, her vi skulle gjøre. Men det ikke alltid at vi grøy iver at det velet som vi tætje nå, for større fylke for mot liv. Og vi hoksa kanskje også tar vi ned mot utbyggving, eller skola, eller vi byggva, så det som oftast for liv. Og jeg leser til lærere, så man lærer resten av livene. Leser man skimann, så man til resten av livene. Bor man arkjøn, så bor man sannsynligvis alltid arkjøn. Og dette øsne nemmer vi alt som vi kunne brøyte. Som vi kunne brøyte om omstående gjør det sånn. Og dette avgjør som mittel med og neste dere, mittel dere som her. Men det et annet vel som hever større tøtning, og som ikke bare for avlanger løyvene, men også i dagene, ta vidt en vel skulle dødja. Og til hekter hver kjæst du ved Jesus. Hver kjæst du ved Jesus, ta han kommer for å bo ikke mer. Hese medveren som vil løse seg om, stå og en vejamot. Han var kommet så nær malen. Han strevast allt løyve for å komme mal, og nå stender han av malstrikene, kan vi si. Men ivast. Men ivast. Hette var en unge medver, og til ikke at tilvilt at han stender er til en unge medver. Til er medan vi er ung, vi teka stårar og tøyande avgjør. Øysene til andal i øysene. Hese medan var en fantastisk vittne i bygdene og i bøyden som han vokste opp i. Han leiv av fire mindre til liv, kunne vi si. Jeg trykker ikke nekar om det var dagsens samfunnet, hei kunne sagt et øvet år om hendene personen. Ikke kunne sette fingeren av hans liv. Han var ikke hver som helst. Han var ryker, velhavende medver. Jeg vil lese at han var en av de eldste i møgnhøyden, og i det jødiske ranen, en av høvesmånene, leser vi om til Lukas. Og så leser vi om en av mannen, at hese medver kommer rennende til Jesus. Og så spør han den spørningen, hvordan kan jeg bli frelster? Hvordan kan jeg av evigt liv? Det var noe som fyllte hans hjerte, og tog kommer han rennant. Det var noen spørninger som han ikke skulle få svære på. Det brente så nekv av tjennom. Hette må jeg få avklare. Nå sier vi der Arjun, og til lortar rundt landet, rundt høymen. Hva det som fyller med? Og hva det som fyller til i kvöld? Nu visst vi sauna her. Hvor ikke hever to for tutt liv og for mutt liv. Jeg trykker vi at mengen det så i hesen høyme til åkken. Hvordan kan jeg bli større mannen eier? Hvordan kan jeg bli større i hesen høyme? Hvordan kan jeg bli røyker i hesen høyme? Hvordan kan jeg være omhylden og æraver i hesten høyme? Hvordan kan jeg være

bestur í hesum heima? Hvussu kan eg njóta og stuttleika mér bestu í hesum heima? Hvussu kan eg fá ta besta arbeiði, bestu tryggingina, bestu pastabrøðina, bestu eftirlønna í hesum heima? Så la spyrja mong, om vi ærlig og sann, æsne så vi ofta nu på Jesu kjør. Hvordan kan jeg få det godt i Jesu hjemme? Men jeg lukker av at er det noen mennesker, æsne i Førjen, æsne i Asien, æsne i Sur-Amerika, som spyrja en annan spørning, hvordan kan jeg bli frelster? Hvordan kan jeg få et evigt liv? Det heter liv i livet. Gud har lov for det her, enn spyrja mennesker, hvordan kan jeg øyne frelsta sal? Hvordan kan jeg komme en himmel som det? Og det ikke til skapene, men til Guds ande som skaper henne langslen og i åkken. Her som jeg var en 80 alt, men han var ikke glad for. Han var ikke nøkt over sitt liv, Han var ikke lukket, han var ikke fri i sin sal. Og nå stod han anledd til anledd sammen med Jesus. Han kom ikke stytteslige, han kom rennende til Jesus. Det var noe som brente opp hatt av honom. Og så kjenner vi døsene, ta videre nei. Hva gjør vi ta? Ta letter vi dere knæ. Nå jeg virkelig nei. Nå har bruk for hjelp. Eimugt bortja við okkur að knu. Og teg om hese með áraust, kom renna til Jesus og leia sig að knu. Hvordan kan ég blúa frelstir? Han leið lúk ui hvað fólk sættir okkur. Svo renna til framfyrir Jesus. Kjentu með áver. Men það verð neka som brendi upp hatt hjá honum. Og svo lesa við að Jesus fekk kærleika til hansara. Jesus var kære til hans herre. Om så han ikke var kommet, så Jesus øyne kære til hans herre. Og Jesus var kære til alt. Alle høymeren har Jesus kære til. Åtte kvart menneske, øyne til de som ikke vil ha ved Jesus å gjøre, elsker Jesus og har ikke til. Vi kan si at Jesus kære til brent jo på at jeg person. Han ble mørkt ved Jesu kærløyka. Han var så nær Jesus i seg løte. Han hørte først et år. Han sa en i andre hans herre. Han kunne nema ved Jesus. Han kunne teke med dronen akkurat som han var. Og kasta seg i Jesu armar. Så nær var han Jesus. Jeg har nødt til seg myndene før. Men han stendur så ómetliga nær. Han stendur eitt fet frá Jesus, kunnu við segja. Og eitt fet og bjargar í mál. Eitt fet frá Jesus. Bjargar frelstur, frúir, av veg inn í himmalen, himmalborgar, rúkur og góð. Ætla, leta vera við að taka stíu, og færa borste fra Jesus. Fortapter, glæt av er, og lukkelig. Du vil løse? Han stod her for vele, men vil lese. Han får syrke bort. Til en åttende kvåk. Så det på seg lese. Spennende begynner vi, en person som ikke fri og lukker i livene, som ikke en øye til det viktigste i livene, brenner seg på hans, så kommer han til Jesus, og spør Jesus hvordan kan det gjøre, og Jesus sier, kom og følg med her. Og så stender, han vil det ikke, men får syrken bort. Så dæper, så syrken litt. Så nær være han. Sankar sida så løs, oi lengt fra Guds ryg. Ongen lengt fra Guds ryg. Best av fet og noa var mal. Men han vil det ikke.
Han vildi ikkje. Tu kjenner tutt loiv. Jeg kjenner mort. Men jeg kjenner æsne mong. Etla nøker som fjore sirkje borster. Det byr jeg så vel. Men det kostar jo nekv. Og så fjore det borster. Vi kjenner okkara loiv. Jeg kjenner mort. Tu kjenner tutt. Hva det som gjør at de ikke vil teke etter stiget. Hva det som gjør at de ikke vil teke med til disse frelse, disse nøye, disse firekjøring fra Jesus? Vi kjenner det, og du kjenner det. Så hese mannen var det åkne hans her, som han ikke ville slippe. Det var noe som får i hånden. Og det kan være just det jeg kjatt her, men det kan også være okkar arbeid som drever med borster og langer, langer borster fra god. Det kan være at du innfrytter aktiviteter som drever det langer og langer borster fra god. Det kan være at du innviner som drever det langer og langer borster fra god. Det kan være gamle venner som drever det langer og langer borster fra god. Allt som stillar te mittlum gott och te trödde borste. Du känner kvar och i frosten som är mest tjatt här. Vem är det som drev det borste från gott? Till honom var den, hans är åkt, hans är penings. Men Jesus stod vid det frälsande i hånden. Frälsande fönens någon, kärleksfotlen ejon, vi meldte en åren, bjøva i hånden, frelse og nøye, hendene deg. Og tenk ikke Jesus øyne kvalt. Og han kjer til å bære meg ved livet. Er god kattler, god rever, god løyter. Da degen er kommet, er det sånt. Og tog er det så omøtligende nøyot, og alvarsamt er at det er mye av livet. Vi er ikke det hva vi skulle være til videre deg. Søgnast i årene sa Jesus sønn til henne mannen, vær, kom og fylg mer. Kom og fylg mer. Og så lest jeg og hans år øyne i kvöld, til tikkene som synes i kjøren, til okkene som løy og tala, til okkene som her, kom og fylg mer. Og han lovet i lærersvagnet så innan, til skulle øye døren grip i himmelen. Døren grip i himmelen. Men for jeg kom til Jesus, for jeg finne løgene, så må jeg øyne oppleve og være og kjenne at jeg vil tørre av Jesus. Jeg vil tørre frelse, jeg tørre av nøye, tørre av firekjøring. Det har vi fortalt fra en teltmøte til at vi kjente av predikomann og modi. Her er mamma har mist døtrene vekk og gjør så store forsamlingene. Hun fører seg fram til scenene og sier vi modi etter at han som løtte. Det en liten jenta som her, som fortalte han i hattaleren om. Det en liten jenta som øyte Maria. Hon blev en borster. Och om hon her, blir en byen vinnerligast att komma fram av scenerna. Men tog en tjeck och möte tjeck. Och önske jätta kom fram. Men så kom ögon och säger vid mammorna. Han den lilla Maria som du löjtar efter. Hon sitter av främsta bunch. Så får mamman fram till henne. Och säger vi henne. Gå Maria, hur komst du inte fram? Ta emot dig, röpt i ate. Och så säger hon, mamma, röpt i han av mig? Jag helt att han röpt i av en kjente som har blivit väck. Och jag är inte väck. Jag tycker att det är så stor sannolikhet i Hesson
at det mange mennesker som halte at det sendte vel til. Føtter enn den heim, god til kærløyke, og god skal nok elske meg og bære meg heim. Men skriften forteller at vi født inn i hendene heim, vi rikker dem av det gode. Og vi har tørvet omvending og frelse og nøye. Hesen unklinje fikk det vite fra Jesus at du en synder. Du tørvet frelse, du tørvet nøye. Han heldt oss vel til, og ikke ytre han helt i alle levende. Men hjertet ble syndet fullt. Hei tørvan nøye og fyrtjøving. Da stendte man av mannen, han var ryker i hessen høyme. Men da han følte grevar, var han så fatigaks. Man ikke åtte fri ved god. Så gav og viner, kvært oss erste verene. Øye du ikke Jesus, så du fatigaks. Men øye du han, så du ryker. Selv om du fatigaks, og i hesen høyme. Vi høyre ikke nek anna om henne mannen. Om han nekende kom atter til Jesus. Han stod så ømmetallig nær Jesus, hesen henne deg. Vi sikker vi at hesen medover hun minst til disse lødene til som dødkjente det. Han vendte Jesus ryggen. Men Gud hefði lov fyrir til að Jesus ikkje vendi honum ikkje. Það gjør en ongant. Jesus stendur så langt som við lífa, við sunn opnum fána og vil frelsa og vil finna okkur. Hesa meður stæð svo nær, men tók ikkje af. Tók kannska just saman hótt som hesa meður. Mengan stegi anlit til anlits vi Jesus. Kanska vi na sjukra song? Kanska vi opna gröv? Kanska skipstetju i heianon? Etli nei? Her sa du Jesus. Du hørte han, du kjente han. Her han kattla i løyta i bekka i tunna hjärsta dyr. Du var så nær. Gud har lov mångt høyke møter honom. Det kan også være at hun vent vi og får en borste fra Gud. Men Gud kattler enda det. Mener det liv. Vi norskast avløkene for kvendt det. Vi brøytast. Du ikke den samme som du 20 da du trus. Du brøytast, vi brøytast. Men Jesus den samme. Han en sam. Og du sier han ved unga mannen, kom og fylg mer, og du skal øye evigt liv saman vi mer. Vel i tøyt, vel i mutt. Man har en sikna til at han får løy ved å vise til her vegen høy. Og først og fremst, han får løy ved å vise til her at du tørver hånd. Du tørver hånd. Utan omvendelse for mennesker fortapt, glæta og i helvete. Men det der stender Jesus. Og Kristian Høy sida så vel i en sanje. Hver to min kære vinerstatter? Gånger to å smæla vei fram? Etla gånger to i det og rattur og at du brøya dømses vei fram? Vinner, tank dig om, brått ändar götan. Ta ta er och sakta vända om. Ävigt er han dömder, ta ta han lötan. Kämer om han icke vänder om. Så syrkligt. Men det ändrar kämer, vinner. Men så säger Kristian Høy, men oj det här kävast atter stundr. Men og i det at det gjevas atter stunder, høyre du etter, så velfyrt her. Jesus brøyer armar med åter til her,
kvikat her, leta vera skumtur, kære Jesus, råpa, bjarga mer. Gau viner, nu løtan, nu Jesus nær. Just nu, med at hos er løyve, og du høyre hans er rødt, hans er kattlan, kastat du i hans er fau. Du frelster, så byrja du løyene høy. Og god sikna til og med, og åkne ut, at jeg ikke avgjørende, og er en dag Amen.

Vid har sett et møte fra Michelsosnona Arjun. Vid har då Paul Johannesen tala. Evne vær, så løs finner vi leina. Det var Iktus som i steg fyrir opptøkne.

som serverer martini. Og folk hona seg utkring rundt vid martini, og høyde det ordentlig stått til det gode tonleger, og ta seg virkelig hona lett og deilet ut. Og jeg også sier, Dæveren kommer, ta vi martini, ikke vil jeg få mer. Til helvete vil jeg stå som, og jeg er stå som er en verlig tilvære. Og det rævligaste vi i helvete, lykke mye hvordan vi røyner å beskrive det, jeg er stå jeg beskrive det her, det er til fullmær, og jeg vet heller ikke til at det er så halde jeg, beskrivelsen er så øyelagt av nekvån løsning oppsøkken tøyene, til dømes Dante og i Divine Comedy og Inferno, rundt jeg løser helvete som banker måte jeg kommer inn i teologien i samkommunen som hever avskjepla hvordan rævlet i helvete veldig er. Tror jeg at det som gjør helvete rævlet er det at de falskene som ikke vil bodja seg for gode og vilja liva livet sin egna vilja. Og skapa sin egna virleika, og sin egna realitet, og sin egna kontroll. Få at det er bønarsfær. Eller få at det er sværre som det vilja hava. At det skal vera min herre, min egna herre. Og helvete er at du slipper å gjøre det og i atler æver. Hva du fækst din vilja? Som ikke ville bodja det for lampen. Utan Guds nærvære. Utan nægra vogn. Vi ødlen øre som var akkurat lykka som to. Vi satan i sentrum. Til han evig tilstavr. Til han evig skyldnavr. Til evigt vannløs. Til ånden vever atter. Nøyetøyen er liv. Tøyer det stedet i evig vannløs. Hver er vannet, eller håpet, og at drøyne er legget planer fremover, er omøvelig. Det er et sted i evigen ensomme. Det blir ikke et martiniball. Det blir et sted hver til å flytte. Det er at alle de som var løyga som to, som ville leve og roa i seg selv, slipper gjøre det her i alle evig. Og det blir kaos. Og det blir rævlet. Folk var søtja einsamme. Og det var et avestrug. Og mennesker som enda her slipper ångkande bursar ut det. Hugsa vidt om akkurat arbeidsfellige, om akkurat familie, om akkurat grannar. Fortell jeg dem om hva det ene det verlige vil. Og sannleggende til han at hvordan skal jeg tale for meg selv om han at Men først, så er jeg så bensjen for deg. Til jeg er bensjen for å komme og i ringt år. Jeg hatt et han som gonger og prediker evangeliet nye høtte og øtlund. Men det har vært også om månen at løye illt for evangeliet. Det er i akkurat kontekst er det ikke som de opplevde vid Domitian. Men det er mer at onker flender etter okken, eller spotter okken, eller vidt fra utefrister, onkeren, syskelen, og så videre. Det er en av den største løyen som løyer i Hesteland.

0: Sunne kvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunne kvöld 16. august. Klokken 22.45. Joseph Prince taler i OKS. Johannes hemmelighet. Åge Åleskjær tolker. Skra og kunning sæst av iktus.fo.

0: så er jeg så privilegiert som får være med på det her. Og jeg mener, i går kveld og i formiddag, det er noe av det beste jeg har vært med på. Jeg har vært med lenge. Du kan si jeg har vært med lenge og hørt mye, for å si det pent. Jeg har vært på møter siden jeg var 2 år. Eller 0 år har jeg vært på møter. Og jeg har hørt tusenvis og tusenvis av prekener. Men jeg kan fortelle deg, det her er high class, for å si det pent, så er det det. Så dette er ekstraordinært bra. Yes, yes, yes. For et folk ofte spør, har du vært der, har du vært der, har du hørt den, har du hørt den? Jeg har vært de fleste steder og hørt de fleste, kan du si. Og vært med på mange ting opp gjennom livet, men jeg må si det her er så herlig å kjenne. Vi går fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Og vi gir ikke noen mennesker ære for det. Vi vet at det er Gud som virker. Men vi er også veldig glad for at mennesker lar seg bruke og stiller seg fram. Og er et talerør for Gud. Og det er klart, det har ikke vært bare enkelt for Josef å være en sånn plogspiss som det han er i det budskapet av nåde som går fram. Han har fått seg mange, hva skal jeg si, smeller på grunn av det, men han bare smiler og går fram og velsigner, og det er herlig å se også, at man blir liksom ikke, man prøver ikke å slå tilbake mot noen, man bare velsigner, og den som velsigner skal trives, halleluja, fordi vi tror på Abrahams velsignelse. Vel, I was not supposed to preach. I'm just introducing you. I'm just welcoming you. But I'm saying this is extraordinary good. I've heard a lot. I've been to many places. I've heard a lot through my young life. Amen. But I tell you, this is high class and this is supernatural for the end time. It is wonderful. So we count it a privilege to have you among us. And we're so glad that you could be with us all week here. And we welcome you to the platform this last service. And we... Hallelujah. Yeah.
1: Thank you.
0: Yeah.
1: Thank you, thank you.
0: Tusen takk skal dere ha.
1: You may be seated.
0: Dere kan få sitte ned.
1: Saturday night.
0: Lørdag kveld.
1: Saturday night.
0: Lørdag kveld.
1: Not fever.
0: Ikke feber.
1: Saturday night healing.
0: Men lørdag kveld helbredelse. Ikke lørdag kveld feber, men helbredelse.
1: I think this is the best looking crowd in all Norway.
0: Jeg tror dette den vakreste forsamlingen i hele Norge.
1: And this is the most alive place in all Oslo.
0: Og dette det mest levende sted i hele Oslo i kveld.
1: Amen.
0: Amen.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: There's enough power here in this room to shake all Europe, I believe that.
0: Det er nok kraft i dette rommet til å skake hele Europa.
1: You know, time passes so fast when you are talking about Jesus.
0: Og tiden går så fort når du snakker om Jesus.
1: Have you noticed that?
0: Har du lagt merke til det?
1: And before you know it, the hour is past.
0: Og før du aner ordet av det, så har en time gått.
1: And I enjoy talking about Jesus, you can tell, huh?
0: Jeg fryder meg, jeg elsker å snakke om Jesus.
1: Because he is what it's all about.
0: For det er han det dreier seg om.
1: It's not about you, it's not about me, it's about him.
0: Det handler ikke om deg eller meg, men det handler om ham.
1: And all that we are and all that we have is because of him.
0: Og alt det vi er og alt det vi har er på grunn av ham.
1: You know, when I spend time with Pastor Åge,
0: når jeg bruker tid sammen med Pastor Åge,
1: I see a man not just preaching the gospel of grace, but full of grace.
0: Så ser jeg en mann som ikke bare preker nådens evangelium, men som er full av nåde.
1: You know, he would rather be misunderstood by some people.
0: Han vil heller bli misforstått av noen mennesker.
1: Than to uncover the sins of someone else.
0: Enn å åpenbare noen annen menneskes synder.
1: He might be misunderstood in helping someone.
0: Noen ganger blir han misforstått når han prøver å hjelpe noen andre.
1: But he would rather be misunderstood than to expose the sin of someone.
0: Men han vil heller bli misforstått enn å åpenbare det menneskets synd.
1: I don't see too much of that in the body of Christ.
0: Jeg har ikke sett for mye av akkurat det i Kristi kropp.
1: Jesus says, you who are spiritual, restore.
0: Men det står i Bibelen at dere som er åndelige skal gjenopprette andre.
1: You know why there's not too much restoration in the body of Christ?
0: Vet du hvorfor det ikke skjer for mye gjenopprettelse i Kristi kropp av ting som har gått
1: Because
0: galt?
1: Because the Bible says you who are spiritual, restore.
0: Jo, for Bibelen sier dere som er åndelige, dere skal hjelpe de
1: so,
0: som er nede.
1: I guess we don't have too many spiritual.
0: Og jeg tror kanskje det er fordi vi ikke har så mange som er åndelige.
1: We have many condemning.
0: Vi har mange som fordømmer.
1: Very few restoring.
0: Men veldig få som restaurerer.
1: This man is a ministry of grace and restoration.
0: Men denne mann er en tjeneste i restaurering og nåde.
1: You know, every time I come to Norway, I leave not just impacted by the conference, but also impacted by the men.
0: Så hver gang jeg har vært I Norge, så drar jeg tilbake med inntrykk ikke bare fra konferansen, men også fra mannen.
1: I want to say thank you, Åge.
0: Så jeg vil si tusen takk,
1: Åge. For your friendship.
0: For ditt vennskap.
1: For your example.
0: Og for ditt eksempel.
1: I know it's not easy translating all this about yourself. Thank you for being accurate.
0: I'm twisting my tongue.
1: And thank you, Lillemor.
0: Tusen takk, Lillemor.
1: And she's been such a wonderful, sweet, gracious, ever-smiling wife.
0: Så hun en så nådefull og alltid smilende kone.
1: But when she whistles...
0: Men når hun plystrer... det noe annet.
1: But I'd rather have her whistling than to be a massekopp.
0: Yeah. Men vi heller at hun skal plystre enn at hun en massekopp.
1: And also I appreciate my friendship with Thomas.
0: Og jeg også setter pris på mitt vennskap med Thomas.
1: He's no more living in the days, he's a powerful, young, dynamic man of God.
0: Han ikke lenger bare en ung gutt, han en kraftfull tjener for Herren.
1: And God has given him a beautiful wife to stand beside him in the ministry.
0: Og Gud har gitt ham en vakker kone til å stå sammen med ham I tjenesten.
1: And God is marking this man for favor and blessings.
0: Og Gud har markert denne mannen med favør og velsignelse.
1: I want to thank every one of you that work in the background during this conference.
0: Jeg vil også takke alle dere som jobber bak scenene I denne konferansen.
1: Some of you are hearing via the audio.
0: Noen av dere bare får hørt på det via lyd.
1: Because you're serving somewhere downstairs.
0: Fordi du gjør din tjeneste nede under gulvet her.
1: I want to thank every one of you that have worked behind the scenes.
0: Så jeg vil takke alle dere som har arbeidet bak scenen. Eller
1: Howard.
0: Bak, ja. Som ingen
1: Howard
0: ser.
1: And the praise and worship team.
0: Og Håvard og lovsangsteamet.
1: Asbjørn.
0: Og Asbjørn.
1: On the keyboard. And also my driver, my chauffeur, the one and only Vegard.
0: Oh, min chauffeur. Den eneste og only Vegard.
1: You know, it's very easy to fall in love with Vegard.
0: Det veldig lett å bli glad I Vegard.
1: And God, when God wanted to bless Vegard.
0: Og Gud vil velsigne Vegard.
1: God gave him Miriam.
0: Gud ga han Miriam.
1: Someone beautiful inside, outside.
0: Noen som skjønn både på innsiden og utsiden.
1: I've learned to really appreciate this wonderful man that we've been together these past few days. So after the sessions, I have other sessions, you know, in the car.
0: Så jeg har lært meg å sette pris på denne mannen som vi sammen med mellom sesjonene, fordi da får jeg en sesjon til. Mellom sesjonene har vi en sesjon til I bilen.
1: My sessions don't end.
0: Så mine sesjoner slutter aldri.
1: Thanks to Vegard.
0: Takket være Vegard.
1: No, I enjoy talking about Jesus.
0: Og jeg nyter å snakke om Jesus.
1: And I thank all the helpers in the office as well.
0: Og takk, tusen takk til alle på kontorene og en hjelpende
1: dere. Give them a good hand.
0: La dem få en skikkelig applaus.
1: Thank you.
0: Tusen takk.
1: You are the true heroes.
0: Dere de virkelige heltene.
1: You know, the Bible says in Hebrews,
0: Bibelen sier I Hebreerbrevet,
1: God is not unrighteous to forget your work and labor of love.
0: At Gud ikke urettferdig så han skulle glemme deres arbeid I kjærlighet.
1: The idea there is that if God forgets, he is unrighteous.
0: Så ideen der at hvis Gud glemmer det, så han urettferdig.
1: But God is not unrighteous to forget your work and labor of love.
0: Men Gud ikke urettferdig så han skal glemme det arbeid du har gjort I kjærlighet.
1: You know, God is so good.
0: Gud så god.
1: He gives you the grace to perform a task.
0: At han gir deg nåde til å utføre et oppdrag.
1: He gives you an assignment by his grace.
0: Og han gir deg et oppdrag I sin nåde.
1: He gives Åge the anointing and the grace to preach and minister and pastor.
0: Og han gir Åge salvelsen og visdommen til å forkynne og gjøre tjeneste.
1: He gives you the grace to counsel and disciple.
0: Og han gir deg tjeneste eller nåde til å disiplinere og oppdra og ha sjelesorg med folk.
1: And when you use the grace that he first gave you, he rewards you for using the grace that he first gave you.
0: Så når han virker I deg gjennom deg ved sin nåde, så vil han en dag, så vil han belønne deg for det du har gjort ved hans nåde. Han gir deg lønn for det.
1: So for all those who serve, God is not unrighteous to forget. He remembers it and he will reward you for using the grace.
0: Så for alle som tjener han, så vil han belønne deg bare for at du brukte den nåden han ga deg.
1: Amen.
0: Amen.
1: So tonight I'm going to leave this place with mixed feelings.
0: Så herfra I kveld så vil jeg dra herfra med blandede følelser.
1: One way I'm sad, I'm leaving you. Another way, I'm glad because I want to see my woman.
0: På den ene siden så det trist å dra fra dere, men på den andre siden gleder jeg meg for jeg skal se min kvinne.
1: I'm gonna see her and say, come on, massekopp.
0: Jeg kommer til å møte henne, og jeg kommer til å si, kom igjen, massekopp.
1: And don't any of you ever tell her what it means, okay?
0: Og ingen av dere må noen gang fortelle henne hva det ordet betyr.
1: Don't you massekopp me, woman.
0: Ikke vær massekopp med meg, kvinne.
1: No, she's a wonderful woman.
0: Åh, det er en herlig, vidunderlig kvinne.
1: You know, I keep on falling in love with the same woman again and again.
0: Jeg blir forelsket i samme damen igjen og igjen og igjen.
1: She's wonderful.
0: Hun er vidunderlig.
1: Okay, never mind. The word of God, hallelujah.
0: Okay, let's go to Guds ord.
1: You don't care, right?
0: Det er det samme for deg, ikke sant?
1: Yeah, that's mixed feelings, you know? I miss you, but I'm happy also.
0: Jeg kommer til å savne dere, men jeg er også veldig lykkelig.
1: This is the definition of mixed feelings.
0: Dette er definisjonen på blandede følelser.
1: When you see your mother-in-law drive your brand new Mercedes over the cliff.
0: Det er når du ser din svigermor kjører din helt nye Mercedes ut for stupet. Terrible.
1: Hey. Not the mother-in-laws in this church.
0: Selvsagt ikke svigermødrene her i denne menigheten.
1: Because you are mothers in grace.
0: For dere er mødre i nåde.
1: Yeah, you're not mother-in-law.
0: Dere er ikke mødre i loven. Hey.
1: All right, 1 John chapter 4.
0: 1 Johannes 4.
1: Verse 10.
0: Verse 10.
1: I think if there is one message that has impacted more ministers, pastors, and leaders around the world that I've preached among all the messages, it'll be this message.
0: Av alle de budskap jeg preker, så er det dette budskapet som kanskje har påvirket flest forkynnere og predikanter rundt omkring i verden.
1: And ever so often, I myself need to listen to my own sermon.
0: Og svært ofte så må jeg selv høre på min egen preken.
1: Sometimes when you are down and you listen to your own sermon,
0: fordi noen ganger når du er litt nedfor, og du hører på deg selv preke,
1: and you start saying, man, this is so good.
0: Så tenker du, det er så bra, broder.
1: And how many understand when you're under the anointing, there is an anointing upon as well.
0: Fordi når du er under salvelsen, så er også en salvelse som er over deg.
1: And sometimes you get the anointing on you so good, you start saying things that you know you're not smart enough to say.
0: Og noen ganger så er salvelsen som er over deg, det er så sterk at du har ikke den visdommen til å si alt det der av deg selv.
1: Then you know the divine teacher has taken over.
0: Da kjenner du at den guddommelige læreren har tatt over, det er han som taler.
1: Sometimes when I'm ministering in church, I feel like what I'm saying is so good, I feel like taking notes and stopping and taking notes.
0: Noen ganger når jeg underviser i menigheten, så kjenner jeg det jeg sier er så bra, at jeg har lyst til å stoppe for å ta notater.
1: And I know it is not me, the divine teacher has taken over.
0: Og da vet jeg, det er ikke jeg som snakker, det er den hellige ånd, den guddommelige læreren som har tatt over.
1: And I feel like the Holy Spirit, the divine teacher is in this place tonight, in a powerful way.
0: Og jeg kjenner at den guddommelige læreren, den hellige ånd, han er på dette stedet i kveld.
1: So that the things I say will not just be words, but the Holy Spirit will embrace you.
0: Så det jeg sier i kveld vil ikke bare være ord jeg taler, men du vil kjenne den hellige ånd vil omfavne deg mens vi snakker.
1: The Bible says in the house of Cornelius, when the Holy Spirit fell,
0: Bibelen forteller at ånden falt i Cornelius' hus.
1: The word fall in the Greek is the same word when the prodigal son came home. The father embraced him. The word embrace there is the same word.
0: Det ordet at ånden falt som står der, det er det samme ordet som da den fortapte sønn kom hjem, og hans far falt han om halsen. Det er samme ordet.
1: And it was when Peter was saying these words that through Jesus Christ is preached to you the forgiveness of sins.
0: Og det var nemlig da Peter sa at gjennom Jesus Kristus skal syndenes forlatelse forkynnes for hele verden.
1: And when Peter was speaking words of grace,
0: så da Peter begynte å si ord av nåde,
1: the Holy Spirit came and embraced everybody.
0: Da kom den hellige ånd og omfavnet dem alle sammen.
1: May this be the experience of every church represented here today.
0: Så det kan være opplevelsen som alle som er her i kveld og alle menigheter som er representert her i kveld kan få oppleve.
1: That all of us will go back and become ministers of grace.
0: At vi alle sammen kan gå hjem og være tjenere i nåde.
1: And as you speak words of grace, the Holy Spirit will embrace the people.
0: Og når du taler nådens budskap, så vil Helligånd omfavne folket.
1: And he will embrace them into wholeness and health.
0: Og han vil omfavne dem inn i helhet og helse.
1: Into life and celebration.
0: Og inn i liv og feiring av livet.
1: 1 John 4, 10.
0: 1 Johannes 4, 10.
1: Okay, go ahead.
0: I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder.
1: This is love.
0: Dette kjærligheten.
1: Not that we love God,
0: ikke at vi elsker Gud,
1: but that he loved us.
0: Men at han elsket oss.
1: Now this is love.
0: Dette kjærligheten, står det.
1: It's the definition of love.
0: Så dette definisjonen på kjærlighet.
1: Many a times we confuse the definition of love.
0: Mange ganger forvirrer vi, blander sammen definisjonen på kjærlighet.
1: With 1 Corinthians 13, the characteristics of love.
0: Med 1. Korinterbrevet 13, der du har de karakteristika som kjærligheten har.
1: Love is patient and kind.
0: Kjærligheten tålmodig, kjærligheten mild.
1: It is telling you the characteristics of love.
0: Så det forklarer deg hvordan kjærligheten
1: But the definition of love is given in this verse.
0: Men definisjonen på kjærlighet gitt I dette verset.
1: This is love.
0: Dette kjærligheten.
1: Not that we love God.
0: Ikke at vi elsket Gud.
1: But that he loved us.
0: Men at han elsket oss.
1: And sent his son.
0: Og sendt sin sønn.
1: To be the propitiation for our sins.
0: Til soning for våre synder.
1: For 1500 years.
0: I 1500 år.
1: Man was under law.
0: Så var menneskene under loven.
1: And the greatest summation of the entire law.
0: Og summen av hele loven.
1: Is this, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, all thy soul, all thy mind, all thy strength.
0: Er dette at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din makt?
1: And there was none who could love God like that.
0: Og det var ingen som klarte å elske Gud på den måten.
1: None of us here in this place tonight love God like that, including the speakers.
0: Ingen av oss elsket Gud på den måten, inkludert predikantene her.
1: The law always exposes us.
0: Kjærligheten alltid avslører oss.
1: So God knew that no one can keep that law.
0: Så Gud visste at ingen av oss kunne holde den loven.
1: Even the best of them, David failed.
0: Selv den beste av dem, som David, han mislyktes I det her.
1: Because under law, man's sinfulness is shown.
0: Fordi under loven så blir menneskets syndighet avslørt.
1: And then God said.
0: Og så sa Gud.
1: Now watch me.
0: Se på meg.
1: You cannot love me with all your heart.
0: Dere klarer ikke å elske meg av alt deres hjerte.
1: I will send you my son.
0: Men jeg skal sende dere min sønn.
1: And he will love you with all his heart, all his soul, all his mind, all his strength.
0: Og han vil elske dere av hele sitt hjerte, av all sin makt og all sin kraft.
1: So this is love.
0: Så dette kjærligheten.
1: It's not the law.
0: Ikke loven.
1: It's not our love for God.
0: Det ikke snakk om vår kjærlighet til Gud.
1: It is grace, God's love for us.
0: Nei, nåden, det Guds kjærlighet til oss.
1: And yet, unfortunately, from the pulpit, you hear more of this. You gotta love God. You gotta love God. You gotta love God.
0: Og dessverre så hører du alt for mye fra preksten. Åh, du må elske Gud. Du må elske Gud.
1: We are putting people under the law.
0: På den måten så legger vi folk under loven.
1: That's the ministry of condemnation.
0: Og gir dem fordømmelsens tjeneste.
1: Years ago when I was a youth president,
0: for mange år siden når jeg var ungdomsleder,
1: I would preach messages like this.
0: Så ville jeg preke sånne budskap som det.
1: Oh, you gotta love God!
0: Oh, du må elske Gud! Du må elske Gud!
1: And all the while I'm asking myself, how do I do it? I'm not desperately in love with God.
0: Og jeg spurte meg selv samtidig, hvordan gjør jeg det? Jeg var ikke så veldig glad I Gud.
1: But I would preach, you gotta love God!
0: Men jeg prekte, oh, du må elske Gud!
1: And all the while I'm guilty myself of not loving God.
0: Og samtidig var jeg skyldig selv at jeg ikke elsket Gud.
1: But praise be to God today.
0: Men ære være Gud I dag.
1: I'm in love with Jesus.
0: Jeg forelsket I Jesus.
1: I am not there yet where I love him all my heart. But let me tell you this. I'm not there where I can love him all my might. But I'm more in love with him than I ever can.
0: Jeg ikke der enda at jeg kan elske ham av hele mitt hjerte, av hele min styrke, av all min kraft. Men jeg der at jeg elsker ham mer enn noen gang før.
1: And it is not focusing on my love for him. It's focusing on his love for me.
0: For fokus ikke min kjærlighet til ham, men fokus hans kjærlighet til meg.
1: In the same chapter, it says we love because he first loved us.
0: Og så lenge ned I kapitlet står det at vi elsker fordi han har elsket oss først.
1: So the reason there is a lack of love in the pews.
0: Så grunnen til at en mangel på kjærlighet I benkeradene.
1: Is because there's a lack of preaching and revelation in the pulpit of God's love for the people.
0: Det at en mangel på åpenbaring og forkynnelse om Guds kjærlighet til folket fra prekestol.
1: Because we will love God and we will love one another when we realize He first loved us.
0: Vi vil elske Gud og vi vil elske hverandre når vi oppdager han elsket oss først.
1: Which is more constant?
0: Det mer konstant.
1: And more fixed?
0: Og mer fastsatt.
1: Your love for God?
0: Din kjærlighet til Gud?
1: Or God's love for you?
0: Hva mest å stole på? Din kjærlighet til Gud eller Guds kjærlighet til deg?
1: If there's a graphic, if there's a graph here.
0: Hvis du kunne ha en grafisk framstilling av
1: Sunday, your love for God is like this.
0: Så vil du si at en dag så din kjærlighet
1: til Gud som Monday comes.
0: Men så kommer mandag.
1: Then Tuesday.
0: Og så tirsdag.
1: And then Wednesday.
0: Og så på onsdag.
1: And then your wife become a muscle cop.
0: Og så har kona di blitt en muscle cop.
1: And then Thursday.
0: Og så på torsdag.
1: Saturday.
0: Og så kommer lørdagen, men så på søndagen.
1: Our love for God fluctuates and wavers.
0: Så vår kjærlighet til Gud, den flakser opp og ned.
1: But God's love for you.
0: Men Guds kjærlighet til deg.
1: Is fixed and constant.
0: Den konstant, den fast.
1: Monday, Tuesday, Wednesday.
0: På mandag, tirsdag, onsdag.
1: Thursday, Friday,
0: torsdag,
1: every day.
0: Fredag, lørdag, alle dager.
1: So if you put your eyes on your love for God,
0: så hvis du setter blikket på din kjærlighet til Gud,
1: you will always be wavering.
0: Så vil du alltid vakle.
1: But if you put your eyes on His love for you,
0: men hvis du setter ditt blikk på hans kjærlighet til deg,
1: you'll be solid, solid, fixed and stable.
0: Så vil du bli solid og stabil og stå støtt.
1: And we'll produce a generation of people who are rock solid. For Jesus.
0: Og vi vil produsere en generasjon som er bunnsolid og står på fjell når det gjelder Jesus.
1: When I was in the Navy,
0: og jeg arbeidet i armeen, eller?
1: Yeah, we have to surf. It's compulsory here as well, right? Norway. Yeah. To surf in the army.
0: Yeah, the folk her som
1: yeah,
0: må gjøre
1: in Singapore,
0: tjeneste
1: it is
0: i armeen.
1: The same. I was in the Navy.
0: Og jeg var da i flåten,
1: and
0: i marinen.
1: My first day when I was on the fighter boat,
0: og den første dagen da jeg var på det krigsskipet,
1: with all my fellow recruits,
0: sammen med alle mine felles rekrutter,
1: for the first time,
0: og for første gang,
1: the waters were very choppy,
0: så var det veldig urolig vann,
1: and some of my friends were throwing up.
0: Og det var noen av våre venner som begynte å kaste opp og spy.
1: And they, you know, they throw up in Japanese style. Toyota! Yamaha!
0: Og de spydde på japansk måte.
1: And I was feeling like I'm about to throw up.
0: Og jeg også kjente jeg måtte kaste opp.
1: And then the officer behind.
0: Men så officeren bak meg.
1: He was laughing.
0: Han lo.
1: And he said, boys.
0: Han sa, gutter.
1: The way Peter Carl would say it. Boys.
0: Og den som Peter Carl Jøngre ville sagt, boys.
1: You know who is Peter Carl, Peter Jøngre's son?
0: I don't know who is Peter Carl.
1: Hey, Peter, if you're watching this video.
0: Peter Carl, if you... Hvis du ser på denne videoen her.
1: So the captain came behind and said, boys.
0: Så kapteinen kom bak oss og sa, gutter.
1: This is the secret.
0: Dette er hemmeligheten.
1: Don't look at all the choppy waters around you.
0: Ikke se på det urolige vannet rundt dere.
1: Look at the horizon.
0: Nei, se på horisonten.
1: At that which is fixed and constant.
0: Den som står stille og er konstant.
1: And you will feel better.
0: Og så vil du føle deg bedre.
1: So as we focus on that which is fixed and constant.
0: Og i det øyeblikket vi begynte å fokusere på det som var fast og konstant.
1: We felt better.
0: Så kjente du deg bedre.
1: We were stabilized.
0: Og du ble stabilisert.
1: If you put your eyes on your love for God,
0: så hvis du setter ditt blikk på din kjærlighet, altså Guds kjærlighet til deg,
1: you will also do a Toyota.
0: Hvis du ser på din kjærlighet til Gud, da vil du begynne å kaste opp.
1: But you put your eyes on God's love for you, which is fixed and constant.
0: Men hvis du ser på Guds kjærlighet til deg, som er konstant og fast,
1: you'll be stable.
0: Så vil du bli stabil.
1: On the night of the Last Supper,
0: og ved kvelden, ved nattverdsmåltidet.
1: The Bible says there were two kinds of believers in Peter and John.
0: Så var det to forskjellige typer troende igjen mellom med Peter og Johannes.
1: Now, it's very interesting.
0: Det er veldig interessant.
1: That John called himself the disciple whom Jesus loved.
0: At Johannes kaller seg selv den disippel som Jesus elsket.
1: And for years I heard preachers say that Jesus loved John in a special way.
0: Og lenge så hørte jeg predikanter si at ja, Jesus hadde en spesiell kjærlighet for Johannes.
1: Somehow that didn't sit well with me.
0: Men jeg kjente ikke det stemte så bra.
1: Until one day I found out that phrase, the disciple whom Jesus loved, appears only in John's own gospel.
0: Helt til jeg oppdaget at det eneste stedet i Bibelen står det uttrykket om den disippel som Jesus elsket, ja, det er i Johannes' eget evangelium.
1: So what was John doing?
0: Så hva gjorde Johannes?
1: He was calling himself the disciple whom Jesus loved.
0: Han kalte seg selv den disippel som Jesus elsket.
1: And let me illustrate.
0: Og la meg illustrere det.
1: Let's say last night, Pastor Orge, Pastor Thomas and me, we went to a Starbucks coffee.
0: La oss si i går kveld at jeg og Pastor Orge og Pastor Thomas gikk til Starbucks coffee.
1: And after we finish fellowshipping, I go back to my hotel.
0: Og så etter vi ferdig med fellesskapet, så drar jeg tilbake til hotellet.
1: And I write in my diary, three men of God were drinking over it and fellowshipping at Starbucks cafe.
0: Og så skriver jeg da i min minnebok at tre Guds menn drakk kaffe sammen på Starbucks coffee.
1: Pastor Orge.
0: Pastor Orge.
1: Pastor Thomas.
0: Pastor Thomas.
1: And the pastor whom Jesus loved.
0: Oh, den pastor som Jesus elsker.
1: Now what am I doing?
0: Hva gjør jeg da?
1: God loves all three the same.
0: Ja, Gud elsker alle tre like
1: but
0: mye.
1: I am practicing the love of Jesus for me.
0: Men jeg praktiserer Jesus kjærlighet til meg.
1: And that's why John had results the other disciples did not.
0: Og det var derfor Johannes hadde resultater som de andre disiplene ikke hadde.
1: There were two disciples that night.
0: Det var to disipler den kvelden.
1: That represent two types of believers.
0: Som representerer to forskjellige typer troende.
1: One was Peter.
0: Det ene var Peter.
1: Whose name means stone.
0: Som hans navn betyr stein.
1: Klippet. That is the law.
0: Og det loven.
1: And Johanan, John, which means God's grace.
0: Og Johannes, som betyr nåde.
1: And the Bible says Peter boasted of his love for the Lord.
0: Og du vet, Peter han skrøt av sin kjærlighet til Herren.
1: When Jesus says one of you will betray me.
0: Så når Jesus sier at en av dere skal forråde meg.
1: Peter says, even if all these disciples, I mean, he said it in front of them. If all these disciples deny you, I will never deny you.
0: Så sier Peter, og husk, han var rett foran alle disiplene, sa, om alle de andre fornekter deg, så skal ikke jeg gjøre det.
1: I will go with you wherever you go.
0: Jeg skal gå med deg hvor enn du går.
1: What you feed, I'll swallow.
0: Der hvor du leder, vil jeg følge.
1: I love him, I love him, I love him, and where he goes, I follow, I follow. Jeg elsker ham, that wasn't a dance, okay? That was pathetic.
0: I know.
1: And he says, where you go, I'll follow.
0: Han sa, der hvor du går, vil jeg følge.
1: So he boasted of his love for the Lord.
0: Så han skrøt av sin kjærlighet til Herren.
1: But what was John doing?
0: Men hva gjorde Johannes?
1: John was leaning on Jesus' breast.
0: Jo, Johannes han lente seg opp til Jesu bryst.
1: He was not leaning on his own breast, he was leaning on Jesus' breast.
0: Så han lente seg ikke på sitt eget bryst, han lenet seg på Jesu bryst.
1: Jesus' breast represent Jesus' love.
0: Og Jesu bryst representerer Jesu kjærlighet.
1: He was boasting of Jesus' love for him.
0: Så han skrøt av Jesu kjærlighet til ham.
1: Peter, whose name represents law, was boasting of his love for the Lord.
0: Så Peters navn som representerer loven, det skrøt av hans egen kjærlighet til Herren.
1: John, whose name means God's grace, boasted of the Lord's love for him.
0: Mens Johannes, som betyr nåde, det skrøt av Jesu kjærlighet til ham.
1: When all is said and done,
0: så når alt sammen var over,
1: when Jesus was hanging at the cross,
0: og når Jesus hang på korset,
1: the disciple who boasts of his love for the Lord,
0: så den disiplen som hadde skrytt så veldig av hans kjærlighet til Herren,
1: was found denying Jesus three times.
0: Han fornektet Jesus tre ganger.
1: And now he was weeping his tears.
0: Og nå sto han og gråt av
1: tårer.
0: Og hans hjerte var knust av skuffelse.
1: But the disciple whom Jesus loved,
0: mens den disippel som Jesus elsket,
1: he was at the foot of the cross.
0: Han var ved korsets fot.
1: Ready for the master's use.
0: Han var klar til mesterens bruk.
1: When you boast of his love for you,
0: når du skryter av hans kjærlighet til deg,
1: you'll be used by him.
0: Så kan du bli brukt av ham.
1: When you boast of your love for him,
0: men når du skryter av din kjærlighet til ham,
1: you will end up doing the worst things.
0: Så vil du ende opp med å gjøre de verste ting.
1: Amen.
0: Amen.
1: I'm going to show you in five places where this phrase, the disciple whom Jesus loved, appears.
0: Jeg skal vise deg fem steder hvor den setningen kommer, den disippel som Jesus elsket.
1: Like I said just now, it all appears in the Gospel of John.
0: For jeg viste, som jeg sa allerede, alt sammen står i Johannes evangelium.
1: Five times the disciple whom Jesus loved, that phrase appears.
0: Fem ganger så finnes den frasen, den disippel som Jesus elsket.
1: And we learned this morning five is the number of.
0: Og i dag så lærte vi at fem, det det tallet som betyr.
1: And every time it appears, it carries a spiritual meaning.
0: Hver gang det dukker opp, så har det en åndelig betydning.
1: When you boast of the Lord's love for you,
0: når du skryter av Herrens kjærlighet til deg,
1: you will have these five results in your life.
0: Så vil du ha disse fem resultater i ditt liv.
1: Are you ready to look at it?
0: Du klar til å se på det?
1: You know, when Jesus went into the river Jordan,
0: da Jesus gikk ned i elven Jordan,
1: when he came up from the waters,
0: og han kom opp fra vannet,
1: he has not performed any miracle yet.
0: Han hadde ikke gjort noen mirakler ennå.
1: Don't forget, his first miracle was turning water into wine.
0: Husk, det første miraklet var at han gjorde vann til vin.
1: But the first time, you know, John the Baptist saw him, he went to the river Jordan.
0: Men første gang døper Johannes så ham, så gikk han til elven Jordan.
1: Now, John knew him for years because he was his cousin.
0: Og Johannes hadde kjent ham i årevis, for de var slektinger.
1: But Jesus has not walked into his office yet.
0: Men Jesus hadde ennå ikke gått inn i sin tjeneste.
1: So after he saw him all these years, when he came up from the water,
0: Så han hadde sett ham i årevis, men da han kom opp fra vannet,
1: the Father spoke, "You are my beloved son, in whom I am well pleased."
0: Så talte Gud fra himlen og sa, "Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag."
1: You know, fathers, when you approve of your sons, you empower your son to succeed.
0: Fedre, når dere gir deres sønner bekreftelse, da vil kjærligheten åpenbare seg i deres liv.
1: And that empowered the son to withstand the devil in the wilderness.
0: Og det ga sønnen makt til og kraft til å stå imot djevelen i ørkenen.
1: One day I was reading that.
0: En dag så leste jeg om det.
1: And I noticed that the devil, when he came to Jesus, he dropped one word out.
0: Og jeg så at da djevelen kom til Jesus, så var det et ord han ikke sa.
1: He would say, "If you are the son of God."
0: Han sa, "Hvis du er Guds sønn."
1: "Command the stones become bread."
0: Så befal steinen å bli til brød.
1: "If you are the son of God."
0: Hvis du er Guds sønn.
1: "Jump down from the temple."
0: Så hopp ned fra tempelets tinde.
1: Notice he said, "If you are the son of God."
0: Har du lagt merke til at han sa, "Hvis du er Guds sønn."
1: He dropped the word beloved.
0: Han droppet det ordet, den elskede.
1: The father just said, "You are my beloved son."
0: For faderen hadde sagt, "Dette er min sønn, den elskede."
1: And the devil had to remove that word.
0: Men djevelen måtte ta vekk det ordet, den elskede.
1: You see, the devil cannot remind you that you are God's beloved.
0: For djevelen kan ikke minne deg om at du er Guds elskede.
1: It is counterproductive to all his temptations.
0: Fordi det vil ødelegge alle hans fristelser.
1: You know why our young people are giving away their morals and their virtue?
0: Vet du hvorfor ungdommene de selger sin moral og sin dyd?
1: It is not because they are bad, it's because they don't feel that they are precious, they are God's beloved.
0: Det er ikke fordi de er onde, det er fordi de ikke skjønner at de er dyrebare og elsket.
1: When you have a sense that you are God's beloved,
0: men når du merker og forstår at du er Guds elskede,
1: you win over the temptations of life.
0: Så vil du seire over fristelsene i livet.
1: Halleluja!
0: Halleluja!
1: Amen!
0: Amen!
1: It took a David to knock down a Goliath.
0: Det var det som gjorde at David kunne slå ned Goliath.
1: And David, his name means beloved.
0: Og Davids navn betyr den elskede.
1: Halleluja!
0: Halleluja!
1: We are all highly favored in the beloved Ephesians.
0: Så vi har alle sammen høy favør hos Gud gjennom den elskede.
1: Today you and I are in the one. The Bible says you are my beloved.
0: Og i dag så sier Gud til oss at dere er min elskede.
1: So we should live life believing that we are always loved, God's beloved.
0: Så vi kan leve livet og vite at vi er den elskede.
1: Smile your neighbor and say, "You are seated by God's beloved. You are so blessed."
0: Sitt din sidemann. Du sitter ved siden av Guds elskede. Du er så heldig.
1: Amen.
0: Amen.
1: Feel special. You are God's beloved.
0: Du er Guds elskede.
1: Now let's look at the five instances that phrase, "the disciple whom Jesus loved," appears.
0: La oss se de fem stedene hvor uttrykket "den disippel som Jesus elsket."
1: Are you ready?
0: Er du klar?
1: Because these five results will be in your life too.
0: Da vil også disse fem resultatene være i ditt liv.
1: The first time it appears is John 13.
0: Første gangen dukker opp i Johannes 13.
1: As we look up here.
0: Hvis du ser her oppe.
1: You can read.
0: En av disiplene, den som Jesus elsket, satt ved Jesus side og lente seg imot ham. Og Simon Peter gjorde da tegn til ham for at han skulle spørre hvem det var som han snakket om.
1: It says that John was leaning on Jesus' breast.
0: Det står om at Johannes han lente seg til Jesu bryst.
1: That's the heartbeat of God.
0: Det er Guds hjerteslag.
1: And he asked the question.
0: Og han stilte det spørsmål.
1: Lord, who is the one that will betray you?
0: Herre, hvem er det som skal forråde deg?
1: If you read the context.
0: Hvis du leser hele sammenhengen.
1: Jesus just said, "One of you will betray me."
0: Så sa Jesus, en av dere skal forråde meg.
1: And Peter motioned to John.
0: Og Peter gjør et tegn til Johannes.
1: Said, "Ask him who is it."
0: Spør han hvem det er.
1: And the Bible, I love the way the Bible says it.
0: Og jeg elsker måten Bibelen sier det på.
1: That leaning on Jesus' breast, John said, "Lord, who is it?"
0: Det står,
1: next verse.
0: I det han lente seg til Jesu bryst, han lente seg bakom mot Jesu bryst, sier han til ham, "Herre, hvem er det?"
1: Leaning on Jesus' breast, he asked, "Lord, who is it?"
0: I det han lente seg til Jesu bryst, så sa han, "Hvem er det, Herre?"
1: The disciple Peter who boasts of his love for the Lord.
0: Så den disiplen Peter som skrøyt av hvor høyt han elsket Herren.
1: He did not feel the closeness to be able to ask Jesus.
0: Han hade kände inte den närhet så han var I stand till att spöra Jesus ett sånt spörsmål.
1: He had the motion to John to ask Jesus.
0: Så han måste ge ett tecken till Johannes att han skulle ställa spörsmålet.
1: The disciple who boasts of the Lord's love for him.
0: Så den disciplen som skröt av hur högt han älskat Herren.
1: And Jesus revealed to John who it was.
0: Så var det likväl till Johannes att Jesus måste uppenbara vem det var.
1: So the first result of knowing you're God's beloved.
0: Så det första hemligheten med att du förstår att han älskar dig.

0: if you take a magnifying glass,
1: men hvis du tar et forstørrelseglass,
0: and you put it over one blade of grass, it will burn.
1: Og du setter det over et gresstrå, så vil det begynne å brenne.
0: Every time you practice Jesus' love for you,
1: hver gang du praktiserer Guds kjærlighet, Jesus kjærlighet til deg,
0: even though he loves every one of us in this room tonight,
1: selv om han elsker alle oss her I rommet I kveld,
0: but if you believe it,
1: men hvis du tror på det,
0: you start acting like it,
1: og du begynner å oppføre deg som om det sant,
0: you call yourself the believer whom Jesus loves,
1: og du begynner å kalle deg selv den disippel som Jesus elsker.
0: I've got people in my church who put down, my name is Mark, the disciple whom Jesus loves.
1: Jeg har folk I min menighet som sier, jeg heter Mark, det den disippel som Jesus elsker.
0: Then we are putting the magnifying glass over our heads, and the love of God is intensified in our lives.
1: Det samme som å sette et forstørrelseglass over ditt hode, og Guds kjærlighet til deg blir intensifisert.
0: We learn the secret of the apostle Paul, who said, the son of God who loves me and gave himself for me.
1: Da lærer du hemmeligheten som også apostelen Paulus hadde lært, at du sier han som elsket meg og ga seg selv for meg, sier Paulus.
0: Sometimes in a meeting like this we feel like God loves all of us.
1: Så noen ganger I et sånt møte som det så føler vi, ja, Gud elsker alle oss.
0: Just like the sun shines on every blade of the grass.
1: Som om solen den skinner jo på alle gresstrå.
0: But what I like to do is to put the magnifying glass over your head.
1: Men det jeg vil du skal gjøre å ta et forstørrelseglass over ditt hode.
0: And let the love of Jesus burn you up.
1: Og la Jesus kjærlighet brenne seg inn I deg.
0: Make it personal in your life.
1: Gjør det personlig I ditt liv.
0: Right now, put your hand on your heart.
1: Så legg din hånd på ditt hjerte
0: and say, the Son of God who loved me.
1: Og si, jeg den som Jesus elsker.
0: Say, me.
1: Han elsker meg.
0: Me.
1: Meg.
0: And gave himself for me.
1: Han ga seg selv for meg.
0: Amen.
1: Amen.
0: If you are the only person, Jesus will still come down and die for you.
1: Hvis du hadde vært den eneste person på jorden, så hadde Jesus kommet ned og gitt sitt liv for akkurat deg.
0: So every time you believe that,
1: så hver gang du virkelig tror på det,
0: you'll have divine intimacy.
1: Så vil du kjenne guddommelig intimitet.
0: But second time this phrase appears,
1: den andre gangen dette uttrykket kommer,
0: the disciple whom Jesus loved,
1: den disippel som Jesus elsker,
0: it was at the foot of the cross.
1: Det ved korsets fot.
0: In John chapter 19.
1: I Johannes 19.
0: In John chapter 19.
1: I Johannes 19.
0: It says this.
1: Så står det slik.
0: Go ahead.
1: Da Jesus så at hans mor og disippelen som han elsket sto der, sier han til sin mor, kvinne, se din sønn. Så sier han til disippelen, se din mor. Fra den stund tok denne disippelen henne med hjem til seg.
0: Isn't it wonderful to realize that when Jesus was hanging there at the cross,
1: det ikke vidunderlig å forstå at da Jesus hang der på korset,
0: all the disciples have fled,
1: alle disiplene hadde flyktet,
0: except the one who boasts of the Lord's love for him.
1: Bortsett fra han som skrøt av hvor høyt Jesus elsket ham.
0: The one who was boasting of his love was somewhere crying.
1: Han som skrøt av sin kjærlighet til Herren, han hadde stukket av gårde for lenge siden.
0: But the one who was boasting of the Lord's love was at the foot of the cross.
1: Men han som skrøt av hvor høyt Herren elsket ham, han var ved korsets fot.
0: And he was of spiritual use to the Lord.
1: Og han var av åndelig bruk for Herren.
0: Fit for the master's use.
1: Han var klar til å bli brukt av Gud.
0: So result number two.
1: Så resultat nummer to.
0: Of believing that you are Jesus' beloved.
1: At du tror på at du Jesu elskede.
0: You know, girls.
1: Hør her, jenter.
0: If someone rejects you.
1: Hvis noen forkaster deg.
0: Say no problem.
1: Så si, det ikke noe problem.
0: I'm Jesus' beloved.
1: Fordi jeg Jesu elskede.
0: You miss a good chance.
1: Så du bare gikk glipp av en veldig fin anledning. Ha det bra.
0: I am Jesus' beloved.
1: For jeg Jesu elskede.
0: Amen.
1: Amen.
0: If someone treats you bad,
1: hvis noen behandler deg dårlig,
0: just be cool.
1: Så slapp av.
0: Because your good opinion of me is nice, but it's not necessary.
1: For din mening om meg, hvis den bra, det ok, men den ikke nødvendig.
0: Have that attitude.
1: Ha den innstillingen.
0: It's what Jesus thinks of me that matters, and he thinks
1: Jesus,
0: that I'm his beloved.
1: Det var Jesus tenker om meg som viktig, og han elsker meg.
0: So turn to your neighbor now.
1: Så snu deg til din sidemann
0: nå. And tell your neighbor your good opinion of me is nice, but it's not necessary.
1: Si til din sidemann, din gode mening om meg ok, men den ikke nødvendig.
0: It's what Jesus says of me that's important.
1: Det var Jesus sier om meg som viktig.
0: And I'm Jesus' beloved!
1: Og jeg Jesu elsker.
0: Say it!
1: Si
0: I'm Jesus' beloved.
1: Si, jeg Jesu elskede. Si det.
0: So the first result is divine intimacy.
1: Så første resultatet guddommelig intimitet.
0: Second result of boasting of the Lord's love for you is you become of spiritual use

0: him.
1: Det andre som skjer når du forstår han elsker deg, at du blir til åndelig bruk for ham, til nytte for ham.
0: It's so precious that at the moment of Jesus' greatest need,
1: John was så dyrebart at der I Jesu øyeblikk når han I sin største nød og har behov.
0: John, behold your mother.
1: Så sier han, Johannes, se, det din mor.
0: Don't you want to be a disciple that brings joy and refreshing?
1: Ønsker du ikke å være en disippel som bringer glede og forfriskning til Jesus?
0: Brings joy to his heart.
1: Bringer glede til hans hjerte.
0: You see, in all these instances,
1: for I alle disse situasjoner og tilfellene,
0: this is the amazing thing, okay?
1: Så dette forunderlige, okay?
0: In all these five instances I'm going to show you,
1: I alle de fem tilfellene jeg skal vise deg,
0: you find John loving the Lord the most.
1: Så vil du se at Johannes elsket Herren mest.
0: And yet he was boasting all the time of the Lord's love for him.
1: Men hele tiden så bare skrøt han av Jesus kjærlighet til ham.
0: We love because he first loved us.
1: For vi elsker fordi han har elsket oss først.
0: Hallelujah!
1: Hallelujah!
0: Hallelujah!
1: Hallelujah!
0: In the Old Testament,
1: I det gamle testamentet,
0: when they offer the peace offering of the lamb,
1: når de tilbød fredsoffere av lammet,
0: there is an offering called peace offering.
1: Så det et offer som det kalt fredsoffere.
0: The Bible says that the breast that is burned is the food for the priest.
1: Så står det at det brystet som da brent på ilden, det skal være mat for presten.
0: So the roasted breast is a picture of Jesus on the cross.
1: Så det stekte lammebrystet, det et bilde av Jesu offer på korset.
0: Because the entire lamb is a picture of Jesus on the cross.
1: Hele lammet et bilde av Jesus på korset.
0: And the breast is food for the priest.
1: Og brystet var mat til presten.
0: Every Sunday, I'm taking the love of Jesus, the roasted breast, and feeding my people.
1: Og hver søndag så tar jeg dette stekte brystet og gir det som mat til folk I forsamlingen.
0: I am not feeding them with my love, my breast.
1: Jeg gir dem ikke mat ut fra min kjærlighet, mitt bryst.
0: They are not feeding from their love for the Lord. They are not feeding on their breast.
1: Og de behøver ikke å få mat fra sin kjærlighet til Herren sitt bryst.
0: The food for the champions, for the priests in the Old Testament was to eat the breast of the sacrifice.
1: Nei, maten for presten I det gamle testamentet, det var brystet, det vil si Guds kjærlighet for ham.
0: And that's how you become strong.
1: Og det på den måten du blir sterk.
0: By always feeding on his love for you.
1: Ved at du alltid kan ta mat fra hans kjærlighet til deg.
0: When someone stands to you and say, who do you think you are? Say, I'm Jesus' beloved.
1: Når noen sier til deg, hvem tror du at du så kan du si, jeg Jesu elskede.
0: What about you?
1: Hva med deg?
0: Amen. You ought Amen. To feel special.
1: Du.
0: You ought to feel. You ought to feel.
1: Du burde føle deg helt spesiell.
0: Aren't you glad we are no more in the deliverance move? Or else, let it all come out, brother. Let it all come out.
1: Du ikke glad for vi ferdig med den demonutrivelseperioden, for da har vi sagt, det kommer ut alt sammen, broder.
0: Aren't you glad the Lord loves you tonight?
1: Du ikke glad for Herren elsker deg I kveld?
0: You know, we have marriage seminars.
1: Vi har ekteskapsseminar.
0: Even Christian marriage seminars.
1: Og kristne ekteskapsseminar.
0: And sometimes it does more harm than good.
1: Og noen ganger så gjør det mer skade enn godt.
0: Because instead of unveiling the love of Jesus,
1: for hvis vi ikke først åpenbart Jesu kjærlighet,
0: we have 7 steps, 8 steps for the man, 9 steps for the woman.
1: Så har vi 7 steg for mannen, 9 steg for konen.
0: So the husband and wife are sitting together.
1: Og mann og kvinne sitter sammen på seminar.
0: And they are always elbow jabbing one another.
1: De driver alltid og pirker da bort til hverandre og stikker albuen I hverandre.
0: Ow, that hurt. You're strong, man. So they may hear like, you should stand at a door and give your wife a kiss before you leave for work.
1: Du skulle kysse kona di ved døra før du går på jobben.
0: And the husband, and the wife will go like this.
1: Og kona vil gjøre på den måten her.
0: And then the wife's turn, the man says, when the man comes home to your house, you must dress in something more exciting.
1: Og så det konas tur. Når mannen kommer hjem fra jobben, så må du kle deg I noe som begeistrer ham.
0: And now the man goes like this.
1: Og så det mannens tur til å pirke på den her måten.
0: Sometimes marriage seminars can cause more problems.
1: Så noen ganger så kan et ekteskapsseminar skape bare større problemer.
0: Because the Bible does not say husbands love your wife.
1: Fordi Bibelen sier helt enkelt, elsk deres koner. Wow. Det står ikke det.
0: He says, "Husbands, love your wife as Christ loved the church."
1: Där står dere ekte menn, elsk deres koner, hustruer som Kristus elsket menigheten.
0: So unless you know how much Christ loved the church,
1: så hvis ikke du vet hvor høyt Kristus elsket menigheten,
0: you won't know how to love your wife.
1: Så vil du aldri lære hvordan du skal elske din kone.
0: And that's why a marriage that is focused on one another,
1: så derfor vil et ekteskap som fokuserer på hverandre,
0: is a marriage full of problems.
1: Det et ekteskap full av problemer.
0: But when Jesus is in the center,
1: men når Jesus I sentrum,
0: and the husband and the wife is drawing from Jesus,
1: og når mann og kone drar fra Jesus,
0: out of the overflow they can love one another.
1: Så kan de elske hverandre ut fra overfloden av den kjærligheten.
0: Or else the worst thing you can do,
1: ellers det verste du kan gjøre,
0: is to put your husband in the place of Jesus.
1: Det å sette mannen din I Jesus sted.
0: I know sometimes you give your husband burn offering.
1: Jeg vet at noen ganger så lever du på din manns brennoffer.
0: You understand when you forstår du hva jeg sier. But he's definitely not. Your husband makes a lousy god.
1: Men du skjønner, din ektemann en dårlig gud.
0: Never let your happiness go around your wife or your husband.
1: Så la aldri din lykke være sentrert gjennom din mann eller din hustru.
0: Your happiness must be in Jesus Christ.
1: Nei, din lykke må være I Kristus Jesus.
0: And then you will turn around and spill over on your wife, on your husband, on your children.
1: Så kan du snu deg rundt og la det flyte over på din mann, din kone, dine barn.
0: Every time you make your happiness go around someone, you're always doomed to frustration.
1: Men hver gang du lar din lykke fokusere rundt en eller annen person,
0: but a woman whose happiness does not depend on her husband,
1: så du dømt til frustrasjon. Men en kvinne som ikke fullstendig avhengig av sin ektemann,
0: she becomes quite attractive.
1: Hun blir veldig attraktiv.
0: There is a mystery.
1: Det finnes et mysterium der.
0: There's a healthy independence.
1: Det en sunn uavhengighet.
0: It makes the husband more interested.
1: Det gjør mannen enda mer interessert I henne.
0: But a woman who is making her happiness depend on her husband,
1: men en kvinne som lar hele sin lykke være avhengig av mannen sin.
0: Why didn't you call me just now?
1: Hvorfor har du ikke ringt meg?
0: Where were you just now?
1: Hva du driver nå?
0: Masakop. The husband will have a problem trying to love that, isn't it?
1: Så vil mannen ha et problem med å prøve å elske en sånn kone.
0: But a woman who knows how to make her happiness revolve around Jesus,
1: men en kvinne som vet hvordan hun skal la sin lykke kretse rundt Jesus,
0: becomes truly attractive.
1: Hun blir virkelig attraktiv.
0: Young people,
1: ungdommer,
0: when someone tries to withdraw approval so to control you,
1: når noen prøver å kontrollere deg,
0: you won't be affected anymore.
1: Så behøver ikke du å bli tiltrukket
0: lenger. Because you know that your worth and value is in Jesus.
1: Så fordi du vet at din verdi I Jesus.
0: If someone rejects you,
1: så hvis noen avviser deg,
0: say it doesn't matter.
1: Så si det spiller ingen rolle.
0: Because Jesus, the one that really matters, says, I'm his beloved.
1: For Jesus, han som virkelig betyr noe, han sier at jeg hans elskede.
0: Hasta la vista, baby.
1: Hasta la vista, baby.
0: Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Come on.
1: Amen. Kom igjen.
0: You are Jesus' beloved.
1: Du Jesu elskede.
0: Don't let anyone control you.
1: Så la ingen kontrollere deg.
0: With a withdrawal of approval or rejection, don't let any human being control you.
1: Hvis noen trekker tilbake sin anerkjennelse av deg eller forkaster deg, så la det aldri påvirke deg.
0: Because you are Jesus' beloved.
1: Fordi du Jesu elskede.
0: And there'll come a dignity. There'll come a dignity. There'll come a glory.
1: Och det vill komma en värdighet och en härlighet.
0: A self-respect that is beautiful.
1: En självrespekt som vacker.
0: Leaders,
1: ledare,
0: when you are free from people's opinions of you,
1: när du löst från vad folk menar om dig,
0: only then can you help people.
1: Bara då kan du hjälpa människor.
0: If you're always worried about what people think of you,
1: hvis du alltid bekymrad för vad folk menar om dig,
0: you try to please everybody,
1: och du prövar att tillfredsställa alla man,
0: at the end you please nobody.
1: Slut så tillfredsställer du ingen.
0: And that's why knowing your Jesus beloved,
1: det derfor det å vite at Jesus elsker deg og du hans elskede,
0: will fill your heart with so much love,
1: det vil fylle ditt hjerte med så mye kjærlighet,
0: that you have to go somewhere and spill it on people.
1: At du må gå et eller annet sted og tømme det ut over noen mennesker.
0: Every time I sense when I'm studying in my study,
1: så hver gang jeg sitter I mitt studium,
0: and I sense Jesus' love for me,
1: og jeg kjenner Jesus kjærlighet til meg,
0: the first one to benefit is my wife.
1: Den første som får glede av det kona mi.
0: I say, woman, where are you, woman?
1: Og jeg sier, kvinne, hvor du?
0: Come on, woman.
1: Kom igjen,
0: because kvinne. I got love.
1: For jeg elsker deg.
0: Amen. Amen.
1: Amen.
0: Praise the Lord.
1: Praise Gud.
0: So ladies who are very jealous of their boyfriends or husbands going to church ought to wake up and realize that the more their husband is filled with the love of Jesus, they will benefit.
1: So kvinnor som är väldigt missunnelig på att mannen går på möte, de skulle förstå, de har bara glädje och nytta av att de går dit.
0: Amen.
1: Amen.
0: The third result.
1: Det tredje resultatet.
0: The first one is.
1: Det första är.
0: Divine intimacy.
1: Gudomlig intimitet.
0: The second result of knowing that of God's love for you is.
1: Det andra att du vet han älskar dig, det är.
0: Spiritual usefulness.
1: Att du är åndelig brukbar.
0: Now the third one.
1: Det tredje är.
0: Is resurrection morning.
1: Det är vid uppståndelsens morgon.
0: The third time this phrase appears, the disciple whom Jesus loved.
1: Tredje gången detta uttrycket kommer om att den disciple som Jesus älskade.
0: Is resurrection morning.
1: Det är vid uppståndelsens morgonen.
0: Look up here.
1: Se här. Johannes 22. Da löper hon och kommer till Simon Peter och till den andra disciplen som Jesus älskat och säger till dem, de har tagit Herren bort från graven och vi vet inte var de har lagt han.
0: The next verse, verse 5, så, verse 3 and verse 4.
1: Och så vers 3 och 4. Därför gick Peter ut samman med den andra disciplen och de kom till graven, så löp de bägge samman och den andra disciplen löp fortare än Peter och kom först till graven.
0: So the disciple whom Jesus loved outran Peter.
1: So den disciple som Jesus älskade, han löpte fortare än Peter.
0: The one who boasts of his love was slow.
1: Han som skröt av hur högt han älskade Jesus, han löpte för sakta.
0: I believe there is a spiritual meaning to all these actions.
1: Jag tror det har en andlig betydning i alla dessa detaljer.
0: So the third result of believing you are Jesus beloved is that you will make spiritual progress.
1: Så det är att du förstår att han älskar dig, det gör att du gör andlig framgång.
0: You will progress, and your people under you who believe they are Jesus beloved will make spiritual progress.
1: Du gör andlig framgång, och de som är under dig i tjänsten, de vill också göra framgång.
0: You will far surpass those who are trusting in the law, trusting in their love.
1: Du vill löpa fort förbi alla de som stoler på sin egen kärlek till Herren. Du vill löpa mycket fortare än de.
0: And that's why churches of grace make great spiritual progress.
1: Det är därför menigheter med fokus på nåde, de vill göra stor andlig framgång.
0: Because the Bible says, "Grow in grace."
1: För det står, "Vox i nåde," står det i Bibeln.
0: There is no other ground you can grow in. Grow in grace ground.
1: Finns ingen annan grund där du kan växa än i nåde. Vox i nåde.
0: When you believe you are the disciple whom Jesus loved,
1: när du tror att du är den disciple som Jesus älskar,
0: you will make spiritual progress.
1: Så vill du göra andlig framgång.
0: And all those who trust their love,
1: och alla de som står på sin egen kärlek,
0: will be lagging behind.
1: De vill bli liggande långt efter.
0: Amazing grace for your amazing race.
1: Förunderlig nåde för ditt förunderliga löp.
0: Doesn't come out in the Norwegian, but it's really nice.
1: Det fungerar på norsk, men det är härligt.
0: Amen.
1: Amen.
0: So the third result is spiritual progress.
1: Så det tredje resultatet är andlig framgång.
0: We are now on result number 4.
1: Nu går vi till resultat nummer 4.
0: It is again Jesus has risen from the dead.
1: Jesus har nu stått upp från de döda.
0: The disciples have gone back fishing.
1: Disciplerna har gått tillbaka och fiskar.
0: And while Peter was drinking,
1: Oh man, Peter drack.
0: So they were fishing all night, they caught nothing.
1: Och de fiskade hela natten och fick ingenting.
0: And then finally they saw someone at the beach.
1: Och så till slut så såg de någon inne på stranden.
0: And no one recognized it was the Lord at first.
1: Och ingen förstod till att börja med att det var Herren.
0: Who was the first one to recognize?
1: Vem var den första som uppdagat att det var Jesus?
0: And that man said, "Cast the net on your right side and you will catch many."
1: Denne man sa att kast garnet på rätta sidan och dere ska få mycket fisk.
0: So the whole night they caught nothing.
1: Hela natten hade de inte fått någonting.
0: But when this man says cast the net, they did it and they caught so much fish.
1: Men då denne man på stranden sa kast ut garnene, så fick de så mycket fisk.
0: Let's follow the story.
1: Och låt oss läsa historien.
0: John 21 verse 7.
1: Johannes 21:7. Den disciplen som Jesus älskat säger då till Peter, det är Herren. Då Simon Peter hörte att det var Herren, tog han på sig ytterplagget sitt för han hade tagit det av sig och kastat det i sjön.
0: Who was the one that realized who it was?
1: Vem var det som förstod vem det var?
0: It was John.
1: Det var Johannes.
0: And here it says the disciple whom Jesus loved.
1: Det står den disciplen som Jesus älskat.
0: The fourth result.
1: Så det fjärde resultatet.
0: Of boasting in the Lord's love for you.
1: Att du skryter av Herrens kärlek till dig.
0: Hey people.
1: Hör här folkens.
0: It is not your love for God.
1: Det handlar inte om din kärlek till Gud.
0: It's God's love for you.
1: Det handlar om Guds kärlek till dig.
0: That will cause you to win in life.
1: Det är det som får dig att vinna I livet.
0: We are more than conquerors through Him that loves us.
1: Vi kan vinna mer än seger vid Han som älskat oss, står det.
0: The fourth result.
1: Så det fjärde resultatet är.
0: John realized who it was.
1: Johannes förstod vem det var.
0: It makes you of quick perception.
1: Det gör att du blir raskare till att känna igen.
0: You will recognize the Lord's touch, the Lord's presence.
1: Du vill igenkänna Guds närvaro och Guds beröring.
0: And okay, all these results, churches are preaching to get these results.
1: Menigheter preker för att få dessa resultaten.
0: Every church wants divine intimacy.
1: Alla menigheter vill ha gudomlig intimitet.
0: Every believer wants to be of spiritual use.
1: Alla troende vill gärna vara till bruk för Herren.
0: Everyone wants their church to make spiritual progress.
1: Och alla vill att deras menighet ska göra andlig framgång.
0: Everybody desire to be of quick discernment.
1: Och alla har ett begär att ha varit rask till att igenkänna hans närvaro.
0: It's all found in realizing how much Jesus loves
1: you. Allt sammen ligger I att förstå hur högt han älskar dig.
0: So the fourth result is quick discernment.
1: Så det fjärde resultatet är att du är rask till att igenkänna hans närvaro.
0: Quick discernment.
1: Du är rask till att bedöma ting.
0: You will see God in action.
1: Du är rask till att se Gud I aktion.
0: You will see God in your circumstances.
1: Och du kommer att se Gud virka I dina omständigheter.
0: If you are conscious of Jesus' love for you, you are the first one to say, "It is the Lord."
1: Så du som har förstått att han älskar dig, du är den första till att kunna se det där är Herren.
0: What a beautiful morning that is.
1: Åh, vilken vidunderlig morgon det är.
0: Every time I go to Israel, I go to that place.
1: Varje gång jag drar till Israel så drar jag upp till det stället.
0: St. Peter's Primacy.
1: Och jag går upp där på det området.
0: The lake is there and my own disciples, my leaders will sit down there and we'll read this story.
1: Och jag sitter ner samman med mina ledare och vi läser denna historien.
0: And the Bible says they caught all the fish.
1: Och det står att de hade fångat all fisken.
0: And they saw there was a coal of fire.
1: Och så såg de att det var ett bål där som brant.
0: And there was fish cooking already.
1: Och det var allerede stekt fisk på bålet.
0: When Jesus appeared in his resurrected form,
1: for da Jesus åpenbarte seg I sin oppstandende form,
0: what a beautiful domestic picture he was making breakfast for his disciples.
1: Hvilket herlig hjemlig bilde han hadde lagd frokost til dem.
0: Though high and lifted up, he remains the same wonderful Jesus.
1: Selv om han var høy og opphøyet, så var det samtidig den herlige samme vidunderlige Jesus.
0: Down to earth, approachable. Lovable.
1: Så jordnær, så mulig å komme I kontakt med, så elskelig.
0: And it says to the disciples, bring now the fish you've caught.
1: Og han sier til disiplene, nå kan det komme noe av den fisken som dere fikk nå.
0: It was a quiet breakfast.
1: Så det var en ganske stille frokost.
0: And then Jesus looked at Peter.
1: Og Jesus ser på Peter.
0: It's Peter.
1: Og sier Peter.
0: Do you love me?
1: Elsker du meg?
0: Now in the Greek.
1: På gresk.
0: The word used there for love is agapao, the highest kind of love.
1: Det ordet som brukes för kärlek där är agapao, det högsta ordet för kärlek.
0: Peter answered.
1: Och Peter svarte,
0: Lord, I filio you. In other words, I like you.
1: Och han säger, Herre, jag filio dig. Alltså jag älskar dig med det ordet att jag liker dig.
0: Peter realized now.
1: Så Peter begynte att förstå.
0: Peter realized it is not his love.
1: Han begynte å forstå det ikke min kjærlighet.
0: He can never love the Lord the way the Lord loves him.
1: Han forstod jeg kan ikke elske han på den måten han elsker meg.
0: And then Jesus asked again.
1: Og så spør Jesus igjen.
0: Peter, do you agapao me?
1: Elsker du meg? Agapa, altså bruke ordet agape.
0: The highest kind of love.
1: Den høyeste kjærlighet.
0: Peter answered.
1: Og Peter svarer.
0: Lord,
1: Herre,
0: I only love you at a level of like filio.
1: Och han brukar igen det ordet filio. Han säger jag älskar dig på det nivået av filio kärlighet.
0: And the third time Jesus asks again.
1: Och så tredje gång Jesus spör.
0: Peter, do you now he said, do you filio me?
1: Så säger han älskar du mig då brukar han det ordet liker du mig eller filio.
0: Jesus came down to his level of love.
1: Så Jesus kom ner på hans nivå av kärlek.
0: And Peter was sad.
1: Og Jesus, Peter ble lei seg.
0: Peter says, you know all things, Lord. You know that I only love you at this level.
1: Og han sa, Herre, du vet alt. Du vet at jeg elsker deg på dette nivået. Han bruker det samme ordet, phileo.
0: And somewhere in the background,
1: og så noen sted I bakgrunnen,
0: don't forget this was early morning,
1: selv om det var tidlig på morgenen,
0: and probably a cock was crowing somewhere.
1: Antagelig var det en hane som gol et eller annet sted. Kykkeliky!
0: Oh, that's pathetic.
1: That's Norwegian.
0: Oh, that's Norwegian.
1: Yeah.
0: Norwegian chicken.
1: I have to translate, you know.
0: All right, right. Can you imagine, at, you know, the background, the cock is crowing, it's early morning. Do you remember near the fireplace what happened to Peter near the fireplace as was warming himself a few days ago, early in the morning, and the cock was crowing?
1: Han ble påminnet om det som hadde skjedd for noen dager siden, selv om dette var også tidlig på morgenen, når hanen gol.
0: Three times he denied knowing Jesus.
1: Tre ganger hadde han fornektet at han kjente eller visste hvem Jesus
0: var. The third time he was cursing and swearing.
1: Og den tredje gangen han bannet og sverget på at han ikke kjente Jesus.
0: And then the cock crew.
1: Så gol hanen.
0: And this time,
1: og denne gangen,
0: the same mouth that denied knowing Jesus.
1: Så var det den samme munn som hadde nektet for at han kjente Jesus.
0: Said to the Lord, I only love you at this level.
1: Han sier, jeg elsker deg på det nivået.
0: Maybe somewhere, I'm using my imagination, it's early in the morning, maybe somewhere a cock was crowing.
1: Og jeg bare bruker min fantasi når jeg sier at kanskje et eller annet sted I nærheten, så var det en hane som gol.
0: And I believe Jesus smiled.
1: Og jeg tror Jesus smilte.
0: And said, Peter.
1: Og han sa, Peter.
0: At your level of love.
1: På ditt nivå av kjærlighet.
0: Feed my sheep.
1: Gi mine, før mine lam.
0: Because it is not your love for me. It is my love for you.
1: For det ikke din kjærlighet til meg, det min kjærlighet til deg.
0: He trusted him again.
1: Så han stolte på han igjen.
0: At the level of Peter's love.
1: På nivå av Peters kjærlighet.
0: Because the Lord knows it is not your love for him. It is his love for you. That
1: Fordi
0: will cause
1: Jesus
0: you to win.
1: Vet. Jesus vet så godt at det ikke din kjærlighet til ham, det hans kjærlighet til deg.
0: Amen.
1: Amen.
0: Today it is not your love for him, it is his love for you that will give you the victory.
1: I dag så handler det ikke om din kjærlighet til ham, det handler om hans kjærlighet til deg. Det det som gir deg seier.
0: Stop looking at your love or your lack of love for the Lord. Start enjoying and feeding on his love for you.
1: Slutt å fokusere på din kjærlighet til ham eller mangel på kjærlighet til ham. Begynn å ta mat fra hans kjærlighet til deg.
0: The miracle will come.
1: Så vil miraklet komme.
0: Joy will come.
1: Glede vil komme.
0: And Jesus will be glorified.
1: Og Jesus vil bli æret.
0: And the last result.
1: Og det siste resultatet.
0: The last result for the last service, for the last part of the conference.
1: Siste resultatet I det siste møtet og det siste punktet.
0: In the same chapter.
1: I samme kapittel.
0: Look up here.
1: Se opp her. Johannes 21, 19. Dette talte han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Og da han hadde talt dette, sier han til ham, følg meg.
0: Next verse.
1: Da snudde Peter seg og så disippelen som Jesus elsket, følge etter. Det var også han som hadde lent seg til hans bryst ved måltidet og sagt, Herre, hvem det som forråder deg?
0: All right, now, Peter was asking Jesus, who is the one that would betray you? Oh, sorry. Peter asked Jesus, what will be done to John?
1: Peter spør Jesus, hva kommer til å skje med Johannes?
0: And Jesus says, you don't worry about that, you follow me.
1: Og Jesus sier til ham, det skal ikke du bekymre deg om, bare følg meg.
0: You read that in verse 19, right?
1: Det sto I
0: Go
1: vers 19.
0: Go back to verse 19.
1: Leste vi I vers 19.
0: So Peter had to be told, follow me.
1: Peter måtte få beskjed, følg meg.
0: The next verse.
1: Og så I neste vers.
0: John, the disciple whom Jesus loved, was already following.
1: Så var Johannes, den disippel som Jesus elsket, han var allerede klar til å følge ham.
0: In other words, those who boast of their love for the Lord had to be told by the Lord, follow me.
1: Så de som skryter av sin kjærlighet til Herren, de må få beskjed, følg meg.
0: But the one who boasts of the Lord's love for him needs no exhortation. He was already following.
1: Men han som visste at Jesus elsker meg, han behøvde ikke å befales og følge etter Herren. Han var allerede en som fulgte etter Herren.
0: And many a times.
1: Og så mange ganger.
0: People are wondering, like in my church, how come we don't have seminars on helps or ministry of helps or motivation or leadership, and yet we are some of the best leaders, some of the best workers in church.
1: Mange spør eller lurer på hvorfor ikke vi har seminarer for medarbeidere og oppmuntring til de som gjør de og de tjenestene, og likevel har vi noen av de beste hjelpetjenestene
0: I verden. I'm not against all these seminars.
1: Jeg ikke imot alle den typen seminarer.
0: But when people are conscious that they are Jesus beloved,
1: men når folk blir bevisst at de Jesu elskede,
0: some other places need to be told to follow the Lord.
1: Noen steder så får de hele tiden befalingen, du må følge Herren, du må gjøre det og det og det.
0: By the grace of God, I see my church people already following the Lord.
1: Men I min menighet så ser jeg allerede hvordan folk, de følger Herren ved Guds nåde.
0: And these five results will be in your life.
1: Og disse fem resultatene vil være I ditt liv.
0: Many, many years ago.
1: For mange, mange år siden.
0: When my daughter was real small.
1: Da min datter var veldig liten.
0: I think she was about 2 years old and she was putting on some weight.
1: Hun var 2 år gammel og begynte å legge litt på seg.
0: During that time, I was asking the Lord a question.
1: Og på den tiden så hadde jeg spurt Herren et spørsmål.
0: I was reading Isaiah 53.
1: Jeg leste I Isaiah 53.
0: It says, to whom is the arm of the Lord revealed?
1: Det står, for hvem skal Herrens arm åpenbares?
0: So the arm of the Lord is Jesus.
1: Så Herrens arm, det Jesus.
0: And then it goes on to say about how Jesus would suffer for our sins, carry our diseases, with his stripes we are healed.
1: Og så fortsetter man å forklare hvordan Jesus skulle lide for oss, og han skulle ta våre sykdommer og våre synder, og vi skulle få legedom ved hans sår.
0: And then I read something very strange in that chapter.
1: Og så leste jeg noe veldig rart I det kapitlet.
0: It says it pleased the Lord to crush Jesus.
1: Det stod at det behaget Herren å knuse ham, står det.
0: I cannot understand it.
1: Men jeg kunne ikke forstå det.
0: It pleased the Lord to crush Jesus.
1: At det behaget Herren å knuse Jesus.
0: I mean, for the Lord to crush Jesus, I understand. But how can it say it pleased the Lord to crush his son?
1: Jeg forstår at Gud måtte knuse sin sønn, men hvordan kunne han si at det behaget Herren å knuse ham?
0: So it bothered me.
1: Så det bekymret meg.
0: You understand?
1: Forstår du hva jeg snakker om?
0: You know, as a Bible teacher, I ask all kinds of funny questions. That's how I get the answers.
1: Som en bibellærer så stiller jeg alle mulige slags rare spørsmål til Herren, så han gir meg svar på.
0: I ask questions no one like to ask, you know, so I get answers that no one else get.
1: Jeg stiller sånne spørsmål som ingen andre spør, og derfor får jeg sånne svar som ingen andre får.
0: So I said, Lord, I understand that you crush your son at the cross, but I cannot understand it pleased you to crush your son.
1: Jeg sa, Herre, jeg skjønner det at du knuste din sønn på korset, men jeg lurer på hva det betyr at det behaget deg å knuse ham.
0: Then when my daughter was about 2 years old,
1: min datter var cirka 2 år gammel,
0: and she was putting a lot of weight,
1: og hun hadde begynt å legge på seg skikkelig,
0: very cute,
1: veldig søt,
0: she has dimples like her mother,
1: og hun har samme uttrykk som sin mor,
0: she is now 8 years old, 8 years old
1: nå hun 8 år gammel.
0: The other day she was telling me she wants to be a pastor.
1: En dag fortalte hun meg at hun ønsker å bli pastor.
0: And I said, very good, because you have to learn how to marry and bury.
1: Så jeg sa, da må du lære deg hvordan du skal gifte deg og bære.
0: And she said, bury? I have to pick the shovel and bury?
1: Ja. Må jeg lære meg å begrave folk, sa hun.
0: I have to bury people?
1: Må jeg begrave folk?
0: And I said, no, I don't mean the kind of bury. I mean, you gotta preach the word during the wedding and during the funeral.
1: Nei, sa jeg, bare mener du må preke I begravelser og gjennomføre det.
0: A few years ago,
1: så for noen år siden,
0: she came home,
1: så kom hun hjem,
0: and she said, Daddy, you're very famous in our church.
1: Og hun sa, Pappa, du veldig berømt I vår menighet, sa hun.
0: Because for years, for many years,
1: I mange år,
0: ever since she was small,
1: helt fra hun var liten,
0: when she attends Sunday school,
1: når hun var på søndagsskolen,
0: I tell all the teachers there, treat her no different from the rest.
1: Så sa jeg til søndagsskolelærerne, ikke behandle henne noe annerledes enn de andre barna.
0: And whenever she makes a mistake, never tell her, you are Pastor Prince's daughter.
1: Og hvis hun gjør et eller annet galt, så si aldri til henne, du jo datteren til pastoren.
0: So all these years, she grew with the other kids in the Sunday school, and only a few years ago, she says, Daddy, you're very famous.
1: Så hun vokste opp som alle de andre barna I søndagsskolen. Så det var nå når hun var blitt større at hun sa, Pappa, du veldig berømt I vår menighet, sa hun.
0: But when she was about 2 years old,
1: men da hun var omtrent 2 år gammel,
0: I remember one time we went out shopping.
1: Så husker jeg vi gikk ut og handlet.
0: She was very small.
1: Og hun var veldig liten.
0: And we parked the car quite a distance away from the mall.
1: Og vi parkerte bilen et stykke fra handlesenteret.
0: We didn't feel tired at that time.
1: Og vi var ikke slitne på det tidspunktet.
0: But after a few hours of shopping,
1: men etter noen timer med shopping,
0: my hand had bags all the way up here.
1: Så hadde jeg smerter I armen helt opp hit.
0: And some of bags I was carrying.
1: Og jeg drev og bar. Jeg hadde poser.
0: From the shopping.
1: På veggen av armen hadde jeg fylt opp med handleposer.
0: And my little Jessica was feeling tired.
1: Och min lilla Jessica følte seg trött.
0: And she was feeling a bit moody.
1: Och hon var lite sliten humör.
0: And she felt like sleeping.
1: Och så hon følte för att sova.
0: My wife was also carrying her shopping bags.
1: Och så min kone också bar sina handlesäckar.
0: And there's no way I'm gonna ask my wife to carry her.
1: Så jag kunde inte be kona mig att bära henne.
0: And our car park was parked quite a distance away.
1: Och bilen var parkerad ett gott stycke undan.
0: And my daughter is tired.
1: Och min dotter är trött.
0: So I balanced my bags and finally I carried my daughter.
1: Så jag fick liksom placerat handlepåsarna och så bar jag dottern med.
0: I put all the bags in one hand.
1: Så jag hade alla påsarna
0: i ena. I carried her in the other hand.
1: Och så hade jag henne på andra armen.
0: And I walked all the way to the car park.
1: Och jag gick hela vägen till parkeringsplatsen.
0: Halfway to the car park.
1: Och halvvägs till parkeringsplatsen.
0: My hand fell asleep.
1: Så sovnet armen min.
0: You know that feeling when your hand goes numb?
1: Har du känt när armen din sovner?
0: That's not the worst stage.
1: Det är inte det värsta nivå eller
0: stadium. The worst stage comes after when you have the pins and the needles.
1: Det är ända värre efterpå när du känner det där som nålar som sticker.
0: But I was not willing to wake my daughter up.
1: Men jag var inte villig till att väcka dottern min.
0: She was so tired that the moment I carried her, she fell asleep.
1: Fordi hon var så trött att med en gång jag tog henne på armen så bara sovnade hon.
0: I could hear her soft breathing.
1: Och jag kunde höra hur hon sov så sött.
0: And when I look at her, she looked so peaceful.
1: Och när jag såg på henne så såg hon så fredlig ut.
0: I had no heart to wake her up.
1: Jag hade inte hjärta att väcka henne.
0: So I crushed my arm.
1: Så jag måtte verkligen la armen min lide.
0: All the way to the car.
1: Hela vägen till bilen.
0: And then the Lord spoke to me.
1: Och så talade Herren till mig.
0: Now do you know why I was willing to crush my arm?
1: Nå vet du varför jag var redo till att knuse min arm.
0: Remember that Jesus is the arm of the Lord.
1: För Jesus är Herrens arm.
0: Because God was loving you and I.
1: Jo Gud, för det Gud älskat dig och mig så högt.
0: And if I can tell you parents, I think you understand when I say this.
1: Och jag tror att det som är föräldrar skönner vad jag säger.
0: In a funny way the pain gave me pleasure because of my love for my daughter.
1: På en underlig måte så kan du säga smärtan jag kände i armen gav mig likväl en tillfredsställelse för det jag älskar dottern min så högt.
0: I would rather have the pain than to wake her up from a beautiful sleep.
1: Jag ville hellre ha ont i armen än att väcka henne från hennes sköna sömn.
0: And all of a sudden I saw it.
1: Och plötsligt såg jag det.
0: How much God loves me.
1: Hur högt Gud älskar mig.
0: He was willing to crush his son, his arm.
1: Han var redo till att knusa sin son, sin arm.
0: That I might enjoy peace.
1: Så att jag kunde få ha fred.
0: Because you will never know how much God loves you.
1: För du vill aldrig förstå hur högt Gud älskar dig.
0: Until you know how much God loved Jesus.
1: För du förstår hur högt han älskat Jesus.
0: There was never a man that pleased God like Jesus.
1: Det var ingen som behagat Gud som Jesus.
0: God said of his son, you are my beloved son.
1: Gud sa till honom, du är min älskade son.
0: More than one time he opened the heaven and said, this is my son.
1: Mer än en gång så öppnade han himlen och sa, detta är min son.
0: Jesus says, my father loves me because I lay down my life.
1: Och Jesus sa, fadern älskar mig för att jag lägger mitt liv ner.
0: Now the father always loved him.
1: Så fadern älskat honom alltid.
0: Just like you have three children, you love all three the same.
1: Akkurat som när du har tre barn så älskar du alla tre lika mycket.
0: But when one of them does something beautiful for you, at that moment you love the person.
1: Men när någon av dem gör något skönt eller vackert för dig så älskar du den personen.
0: And the father loved Jesus.
1: Och fadern älskade Jesus.
0: He was proud of his son.
1: Och han var så stolt av sin son.
0: No one brought pleasure to God like Jesus did.
1: Och ingen som tillfredsställde Guds hjärta liksom Jesus gjorde.
0: And God gave him up for you.
1: Men Gud uppgav han, Gud gav han för dig.
0: You will never know how much God loves you.
1: Du vill aldrig förstå hur högt Gud älskar dig.
0: Until you know how much God loves his son Jesus.
1: För du förstår hur högt han älskat sin son Jesus.
0: Because he gave Jesus up. For you.
1: För han gav Jesus upp för dig.
0: For you.
1: För dig.
0: When God told Abraham, take your son, your only son, the son you love.
1: Då Gud sa till Abraham, ta din son, den enaste son du har, som du älskar.
0: And offer him on Mount Moriah.
1: Och offra han på fjället.
0: God knew he did not want human sacrifice.
1: Så visste Abraham att Gud ville inte ha ett mänskligt offer.
0: He was actually demonstrating.
1: Nej, han demonstrerade
0: that he would give up his son.
1: Att han skulle ge sin son.
0: His only son.
1: Sin enaste son.
0: The son he loves.
1: Den son som han älskar.
0: Because at Mount Moriah.
1: För det på fjället.
0: The lamb took the place of Isaac.
1: Så tok lammet plassen for Isak.
0: And the same mountain range of Moriah.
1: Og så på samme Moria fjell.
0: Is Mount Calvary.
1: Det det samme som fjellet Golgata.
0: When the lamb was burned.
1: Da lammet ble brent.
0: Abraham saw a vision.
1: Så fikk Abraham se et syn.
0: Of God's son.
1: Der han så Guds sønn.
0: His only son.
1: Sin eneste sønn.
0: The son he loved.
1: Den sønn som han elsket.
0: At Mount Calvary.
1: På fjellet Golgata.
0: Abraham said this.
1: Så sa Abraham.
0: Jehovah Jireh.
1: Jehovah Jireh.
0: And you remember Jesus says, Abraham rejoiced to see my day.
1: Husker du Jesus sa at Abraham så min dag og frydet seg?
0: You know, when Abraham was willing to give up his son.
1: Så da Abraham var villig til å gi sin sønn.
0: God says, now I know you love me.
1: Så sa Gud, nå vet jeg at du elsker meg.
0: Because you are willing to give up your son.
1: For du villig til å gi din sønn.
0: Now we can say to God.
1: Nå kan vi si til Gud.
0: Now I know you love me.
1: Nå vet jeg at du elsker meg.
0: Because you withheld not your son.
1: Fordi du holdt ikke din sønn tilbake.
0: You'll never know how much God loves you.
1: Vil aldri forstå hvor høyt Gud elsker deg.
0: Until you know how much God loves Jesus.
1: Før du forstår hvor høyt han elsket Jesus.
0: Because he gave Jesus for you.
1: For han ga Jesus for deg.
0: And at the cross.
1: Og på korset.
0: It is like taking my daughter.
1: Så ville det vært som å ta min datter.
0: Bad people take my daughter. It's like illustration, you know.
1: Illustrasjon.
0: Bad people take my daughter.
1: At hvis onde mennesker skulle tatt min datter.
0: They go to the garden.
1: Og de går i hagen.
0: And they nail my daughter.
1: Och de korsfester min datter.
0: And she's crying.
1: Och hon skriker.
0: Help! Why have you forsaken me, daddy?
1: Hjälp, hjälp! Varför har du överlåtit mig, förlåt mig?
0: And I know that it's necessary.
1: Och hvis jeg da vet at det var nødvendig.
0: To save mankind.
1: For å frelse menneskeheten.
0: Now that's a bad illustration.
1: Det en dårlig illustrasjon.
0: Because I'll never give up my daughter for any of you.
1: For jeg vil ikke gi min datter for noen av dere.
0: But God did.
1: Men Gud gjorde det.
0: By wicked hands.
1: Overgav det til onde menneskers
0: hender.
1: Som tok hans sønn.
0: And at the cross.
1: Og på korset.
0: Jesus, who always addressed God as my father.
1: Og denne Jesus som alltid sa til Gud, sa, kalte han min far.
0: Cried out, my God, why have you forsaken me?
1: Men nå roper han plutselig, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
0: When Jesus was on earth.
1: Da Jesus var på jorden.
0: He says, the foxes have holes.
1: Så sa han, revene har huler.
0: The birds of the air have nests.
1: Og himmelens fugler har reder.
0: But the son of man has nowhere to rest his head.
1: Men menneskesønnen har ikke noe sted han kan hvile sitt hode.
0: And the Greek word for rest his head.
1: Og det greske ordet for å hvile sitt hode.
0: Is a very unique word.
1: Det et veldig unikt ord.
0: It is used in the other place.
1: Som blir også brukt på det andre stedet.
0: When Jesus said, it is finished.
1: Da Jesus ropte, det fullbrakt.
0: He rested his head.
1: Så hvilte han sitt hode.
0: He finally found rest.
1: Endelig fant han hvile.
0: In loving you.
1: I å elske deg.
0: He finally found his rest.
1: Endelig fant han sin hvile.
0: In saving you.
1: Ved å frelse deg.
0: He found his rest.
1: Han fant sin hvile.
0: In blessing you.
1: I å velsigne deg.
0: I leave this with you tonight.
1: Jeg vil overlate det til deg i kveld.
0: Jesus loves you.
1: Jesus elsker deg.
0: With his arms open wide.
1: Med åpne armer.
0: Stop looking at yourself.
1: Så slutt å se på deg selv.
0: At your lack of love for him.
1: Og din mangel på kjærlighet til ham.
0: And look at the greatness of his love for you.
1: Og se på storheten av hans kjærlighet til deg.
0: And let his love make you whole.
1: Og la hans kjærlighet gjøre deg hel.
0: And make you well tonight.
1: Og gjøre deg frisk i kveld.
0: His presence is here.
1: Hans nærvær her.
0: Would you come? Hallelujah. Thank you, Jesus.
1: Oh, takk, Jesus.
0: Right now, would you stand to your feet all
1: akkurat
0: across
1: nå,
0: this
1: kan
0: place?
1: Du stå på dine fötter.
0: Praise the name of Jesus.
1: Priset være Jesu navn.
0: There is such a sweet presence of the Lord
1: det
0: in this place.
1: Det finns ett så skönt närvaro av Guds helige ånd här.
0: I feel like the Holy Spirit has come.
1: Och jag känner den helige ånd har kommit.
0: And he's embracing you tonight.
1: Och han omfavnar dig ikväll.
0: You sense that love in a strong way.
1: Du kan få känna den kärleken på en stark måte.
0: It's a powerful love.
1: En kraftfull kjærlighet.

0: Esta es Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vid Hoyrast. Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Matteus.
1: Matteus 23 kapitel. Ta tala ge Jesus til fölkje og lære sveinar synar og seie, Va stole Mosesar sita hinne skriftlærdu og fariserarnir. Gjere og haldu til alt og tar sia tikkun. Men ta ikkje ikkje etter verskun tarra, tui tar sia ta vust, men gjere det ikkje. Tar binda tungar birar, ringar at bera, og letja menneskjon ter og heranar. Men sjolver vilja tar ikkje nema tar vi enn finkre. Allt og tær gera tær fyrir at menneskjur skulu søkja ta. Tær gera bønar reimar sunar breiar og duskar sunar stórar. Tær vilja fegin sida ovastur til bors og í vestlunum og að hinum fremstu sessunum og í synagogunum. Og vera helsaðir at torgunum og kalla í rabbi af menneskjum. Men tí skulu ikki leta tykkum kalla rabbi. Tí einir mestar tykkara og tí eru jo allir brøður. Og tí skulu ongana jörunni kalla fægirtikkara, tí ein fægirtikkara, han som i himle. Ei heldur skulu tí leta kalla tikkun velagjarar, tí ein velagjari tikkara, Kristus. Hinn størsti av tikkun skal vera tænare tikkara. Tann, og ég setur sig sjálvan högt, skal vera settur lågt. Og tann, og ég setur sig sjálvan lågt, skal vera settur högt. Men vei tikkun til skriftlærdu og fariserar, hiklarar tikkara. Tui tid stöndja rujtje himmurujtjes fyrir menneskjum. Sjolver færa til ikkje inn ui ta, og taimun som vilja færa inn, tjeva til ikkje loiv at færa. Vei tikkun til skriftlærdu og fariserar, hiklarar tikkara. Tui tid etu upp husunni kjo ontsjum, og halda av kvamsvus lengar bønur. Tid skulle tui få at þess herare dom. Vei tikkun tid skriftlærdu og fariserar, hiklarar tikkara. Tui tid ferast a sjekve og landi at vinna best ein trúskifting. Og ta i hann voren til, gera tid hann til helvetesbaten. Tver ferir så ringt som tid sjálfur. Vei tikkun blind og velagjarar tikkara. Tui tid sia, tann og svör temple, tid ontsje, men tann og svör gudli i templenum bunden. Darar og blindu. Hvað ta meira, gudli eller temple, og í halkar gudli? Framvegis, tannu svör altare, teir ontsje, men tannu svör gavun og atui bunden. Darar og blindu. Hvað ta meira, gavan eller altare, og í halkar gavuna? Tann som tui svör altare, svör te, og allt og í atui Tann og svör temple, svör te og han som ut og bor. Og tann og svör himmelen, svör hasete gods og han som ut og sitter. Vei tikkun tid skriftlærdu og fariserar hiklarar tikkara. Tui tid tutsjunde av myntu, dilt og kumman, og veit at i onkan hans, som meire vi i lovene. Ratte, miskun og troskapet. Hetta skulle veri gjørst, og hitt ikkje veri ógjørst. Blind og velagjar tikkara, som søyla mucha byte fra, men svølja kamelen. Vei tikkun tid skriftlærdu og fariserar, hiklar tikkara. Tui tid rensa bikare og fæti utan, men innan tei full av rane og gruskleika. Blinde fariserar tuin. Gjer fyrst bikari og fæti rent innan, så tek hun vera rein utan vi. Vei tikkun til skriftlærdu og fariserar, hiklarar tikkara. Tui tid lujtjast kolkavun grøvun, som jo eru vekrar at suttja utan, men eru fullar innan av deion beinun og allar i årensko. Såleis suttja eisne tid rattvusur ut utan fyrir menneskjum, men innan tid fullur av hikle og lovløse. Veit ikkom tid skriftlærdu og fariserar, hiklarar tikkara. Tøy tid bytja grever profetana og pruja leie hina rattvuse og sia. Høttu vid veri til a døgun fetre okkara, så høttu vid ikkje haft lot vid heimun vi blaue profetana. Så vittna tid og omtikkun sjolvar, at tid er bøtten tarra som dro på profetanar. Fittle tid så eisne mål fetra tikkara. Högg ormar, orma avkom. Hvordan kunne tidsleppe undan dom i helvetes? Tøy sendte jeg til noen profeter, voiser og skriftlærder. Sommar av teimen skulle til drepa og krossfesta, og sommar skulle til tuflåndsja i synagogen tikkara, og elta tar ur einan boie og i annan. Fyrir at jeg skal komme iver tikkun, alt hitt rattvoisa blå, og uthelt era gjørende. Lyka fra blåi hins rattvoisa apels, til blå Sakariasar, sonar Barakiasar, som til dråpa mellom temple og altare. Sannelia sier tikkun, alt hetta skal komme iver hesa att. Jerusalem, Jerusalem, som dreper profetanar og steinar tair og sender eru til tøyn. Hvordan mengan vil de ikke sauna bøtentøyne, enn så høna saunar ungarsøynar under vangenar, og tid vil du ikke. Hustikkara skal letas tikkun øye. Tøye sier tikkun, fra Jesus stund skulle tid ikke sudja med, for en tid sier, signa veri han som kjemur og i navne herrans. Matteus 24. kapittel. Jesus for nå ut ur templen og borster hene, og læresveinar hans herre kom og til hans herre at vise honom tempelbygningarna. Men han tok til åra og sier vitt der, det sørger til ikke alt dette. Sannelig jeg sier til hon, her skal ikke være let en steiner etter av steine, som ikke skal brotas nyer. Da han sette oljefjallen kom og læresveinar hans herre til hans herre, en sær i og søtto, si okkon när detta fyr att hända, och kvät er tekjene fyre att hon kjemur och endi era tøyene. Jesus svära i teimon, suttje till att ongen vittla er tikkon. Tøy mennkjer skulle komma i navnum og innan och säga, er Kristus, och tær skulle vittla ja mång. Och tøy skulle høyre om herna er, och fratta herna var tøyende. Suttje till att hit leta tikkon ikkje rea, tøy soma vera, men enten er ikkje enn. Tøy tjå skal reisast mot tjå, og rujtje mot rujtje, og hunkur og jarsjolte skal vera vuja kvær. Men alt hetta er og hinner fyrstu verskjernir. Tva skulle tei djeva tikkun upp at vera illa biffarnar og drepa tikkun, og tid skulle vera heta er av öllun folkasluvun fyrir navnsmåns skuld. Tei skal vera mongon til fadl, og de skulle svitja hverst anna og heta hverst anna. Og mennkje lije profeter skulle stuja fram og vidla ja mong. Og av tog at lovløyse fer iverhånd, skal karlægen kølna tja hinnon flestu. Men tann, vi heldur utlukka til endan, skal vera frelstur. Hetta evangelium rujtjesins skal vera prætika om alt gjerra rujtje. Ödlun folkasløvun til vittnesbor, og ta skal enden komme. Ta i tid til suttje viurstikt øyengarinnar, som taler om at Daniel profete, standa av heila vare grunt, tann og leser til kjevet og gator, skulle teg som og judea ero flutja i fjöllene. Tann og at hætjonen må ikkje færa nir etter nøkron som i hus i hans herre. Og tann og ut i marskjene må ikkje venda attor etter klævons øynon. Men vei taimon som vi baden og gjeva brøst av taimon døvun. Bygge etter at de skulle ikkje komme at flutja om vetren ei heldur sabbat. Tøy ta skal vera slug trångt som ikkje hever vere fra at de heimer vær til inntil nu og som heldur ikkje skal vere. Og våre heser dier ikkje stytter vær ikkje holdt frelst, men fyrir terra skuld som utvald ero skulle heser dier vera stytter. Sier ta onkur vitikon, hitje, her Kristus, etla, her han, skulle til ikkje tryggva tui. Tui lije kristar og lije profetar skulle stuja fram og gjøre stor tekjen og omtor. Så eisene henne utvalgte skulle være vidleit, heida være møvlet. Nå har vi sagt til henne til fremman ondan. Om ta være sagt vi til henne, han i øyemørkene, så fer jeg ikke ut her. Han i kømuren, så trykker du ikke. Tui ens og snarjøs skikker i estre og lyser lykke i vester, så skal vera ta i menneskesåneren kjemer. Her som rei flitsjast ørnenar. Men alt fyrir eitt etter trongdina av taimund døvun skal solen myrsna, og månen ikkje geva skinsutt. Stjötnunar skulle falla nýr av himmelen og krefter himmelsens vikast. Ta skulle tekin menneskesånarens suttjast av himmelen, og ta skulle allar atter gjerarinnar vena seg. Og de skulle suttja menneskesånen koma skuttjon himmelsens vi måtte og miklare dord. Han skal senda ut enklar synar vi veldigun lura i joa. Ta skulle sauna henne utvald og hansara ur hinnun fyra attunum ur øren enda himmelsens og i annan. Lære luknelse av fikotrænum. Ta i greinar tess longo eru blottnavar og bløyene spretta vita tid at sommar er nær. Såleis skulle eisne tid ta i tid suttja alt dette vita at han er nær fyrir dorunum. Sannelige sige tikkum, henda att skal alls ikkje forgenga fyrir alt dette hefur hent. Himmel og jør skulle forgenga, men ormuine skulle alls ikkje forgenga. Men tante og tøyma var et åndsjen, heldur ikkje englander i himle, heldur ikkje sonaren, åndsjen utan fægeren. Men ens å være døv og noa, så skal eisne være at høy menneskesåneren kjemur. Som tei av døvnen fyrir flåvuna, åtu og drukku, giftost og giftu, lukka til tante noa for inn i ørkjena, og tei visste av ongon fyrir en flåvun kom og tog tei öll. Så skal eisne være ta høy menneskesåneren kjemur. Ta skolu tveir være ute av marskjene. Annar verur tidsin vi, og annar verur leten etter. Tver kvinnur skulle mæla kvötnene. Onnur verur tidsin vi, og onnur verur leten etter. Vætje tui. Tid vita jo ikkje kvön det herre tikkara kjemur. Men tema vera tikkun greit. Er det visst i husbönden, og kvörje nottarvök og tjóren for a koma, så vakti han og let ongan sleppat bróta inn tjóser. Verið tui eisne tid til reier. Tui menneskesonurin kjemur, tan tuima til ikkje hugsa. Hvor så hinn tryggvi og skilaga og tænarin, og i husbøndi hansari hefur sett yfir husfolk sutt a djevat heimin at eta og rattare tui. Sælur tan tænare, og i harri hansara, ta i han kjemur, finnur bera sig så et. Sannalega sigi tikkum. Han skal seta han yfir allt og han eigur. Men sigur hinn öndi tænaren så og hjärsta sunnum herre mun dralar og fer så a slua samtænarar sunnar og eta og drekka vid drittjum honum. Så skal herren tja hesson tænara koma ein det han ikkje vantar og ein tøyma han ikkje veit og høkka hans sundur og leta han få lut sem av vi hygglar honum. Her skal vera grátur og tannagrusl.
0: Vi tar til Herra Jakobsen, leser ur evangelien etter Matteus. Etta tjej, vi tar høyrast.